0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Kuna jambo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
0: Kweli? Abu ni bure kabisa.
1: Ndio.
0: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
1: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
0: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: saba zimeungua, mbili zimebomolewa ili kuzuia moto usijitapanye. Vitu vyote vya samani vimeungua. Shirika la raia linatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zinakumbwa na shida hiyo, na tunaomba wakuu viongozi na shirika za kimsaada na watu wa moyo mwema kujia watu hao kimsaada ambao wanakumbwa na shida hiyo.
1: Na wakaji wanaoishi karibu na eneo lililokumbwa na mmonyoko udongo kwenye Avenue Hospital General Katankafu mjini Bukavu wanaomba kuondoka kwa muda katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama wao. Wito huo umetolewa na kiongozi wa Avenue Hospital General Bora Kalusi Celestine siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026 baada ya kutokea kwa mmonyoko wa udongo huo. Omeo Mudekereza, tupe tena maelezo.
2: Huyu anasema kuwa nyumba kadhaa zinazozunguka eneo hilo bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mmomonyoko mwingine, hivyo wakaaji wanapaswa kuchukua mbinu muhimu wakati wakisubiri uchunguzi ufanyike nao viongozi ili kujua chanzo ya ajali yenyewe. Mkaaji mmoja aliyeshuhudia tukio hilo anaeleza kwamba alikuwa pamoja na mke wake nyumbani usiku wakati mmomonyoko ule ulipotokea. Waliokolewa na vijana wa mahali waliokuja kuwasaidia. Tumsikilize.
3: Tulikuwa tunalala maanviro ya zero tukasikia kitu inaanguka tu, ile kushetuka tuli moyo tunaangalia hivi tena plafoni ilishakuwa yule kitu tagisi ya kututoshia benye tulikuwa tunabakia mule yote kusikia benye walikuwa yule saba litoka nyoba akaparvenir kupomoda akaturekipere na shetuka toka tukaenda hivi.
2: Kiongozi wa Avenue Hospital General Bora Kalusi Celestine kwa ngambo yake anaomba jamaa zinazoishi karibu na eneo hilo kuchukua hatua za kujikinga wakati zikisubiri maelekezo ya viongozi. Bora Kalusi Celestine aeleza.
4: Watake chef d'avenue sai fale kwanza mimi na informer hierarchie yangu me anatanda mimi naonesha kwanza bakaji biko karibu na hii fasi waangalie kwanza kisa kutoka kwanza bazoge pembeni parce que tu ilikuwa provoquer na nini anatanda kisi bakuwa batafika burgomestre na wengine chef de quartier tena ni fasi kwa tukua na wazi hata ni kilima ni lulijio lwa nguvu sana me tunaishiwa na watu wanakufa.
2: Kwa ukumbusho ni watu wawili wakiwemo kijana mmoja wa miaka 19 na mtoto wa miaka 12 ya kuzaliwa ndio wamefariki katika mmomonyoko huo wa udongo.
1: Na wiki moja baada ya masomo kuanza, watoto karibuni 417 wa umri wa kwenda shuleni ambao ni waanga wa mporomoko wa udongo eneo za Buzi wilayani Kabare bado hawajarudi shuleni. Hali hii inatokana na kukosewa kwa pesa kwa jamaa zao, hali inayopelekea watoto kukosewa na vifaa muhimu vya shule. Ndivyo amejulisha Eritier Mungane, mnenaji wa wazirika wa majanga ya asili huko Buzi, wakati wa mojano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Huyo anaomba viongozi, miungano za kiutu na watu wenye moyo mwema kujia watoto hao na msaada ili waweze kurudi shuleni na kuendelea na masomo kama kawaida, sababu kila mtoto ana haki ya kutolewa elimu ingawaje hali ngumu ya kimaisha. Tumsikilize.
5: Kwa huzuni kuua na kwa machozi makubwa tunawajulisha tena kama watoto wa wahanga wa miporomoko za udongo wanaopatikana Buhozi pale, wale watoto hawaende kwenye shule kwa sababu wazazi wao walikosa kisi ya kupata kitu sawa makae, sakoshe, viatu, uniforme kusudi watoto warudie kwenye shule na usawa wengine. Mwaka uliopita wale watoto wa kusoma tena mwaka tena binakuwa na bibi alikuwa na shikaza wapate gisi ya kupata kitu, tayari wazazi wanakufa. Wakati watoto wa wahanga wa miporomoko za udongo hawaende kwa masomo, watoto wa wahanga nao wa vita ambao nao kwa wakimbizi wakitokea mnamo shefri mbalimbali, kisha wale watoto nao hawana gisi ya kusoma. Gouvernement mafondation wangejitia pamoja kwa ajili ya kuangalia namna ya kupatia wale watoto nao vifaa vya masomo kusudi nao warudi shuleni kama wengine, kusudi kesho wala kesho yake wale watoto nao banaisaidia kufanya nyingine kazi fulani katika nchi.
1: Huyo alikuwa ni Eritier Mungane, mnenaji wa wadhirika wa majanga ya asili huko Buzi. Hatari ya mmonyoko wa udongo na kuanguka kwa nyumba zinakuwa nyingi wakati wa mvua hapa mjini Bukavu. Hatari hizo zinaonekana zaidi kunako maeneo zisizofaa kwa ujenzi na kunako majengo zilizoandaliwa kinyume na viwango vinavyoitikiwa. Kabla mvua ianze mjini Bukavu, wana memba wa shirika la raia wanaomba viongozi wachukue hatua zinazofaa kwa kuzuia ajali hii. Hizo moja kati yao Prince Birindwa anaeleza.
6: Tunapenda kualerte autorite viongozi wakamate hatua, yani mamezure za mzuri za ngufu purke ba prevenir zile madega za ebulma, kwa sababu hapa kesho hivi tuko mwezi ya September na kukifuatilia zingine mamiezi zetu zote zitakuwa mamiezi za kujaa mvula mingi sana. Alors

0: Historia ya Bukavu inayulikana, periode ya mvula mingi, manyumba zinaangukaka, budongo bunanyonyomokaka, ananjo maana viongozi wapime kuangalia namna gani wanaweza kudeplase ile populasyo yenye ilishajenga mahali isipokuwa nzuri, babapeleke ingine fasi za mzuri. Lakini pia ni kulomba populasyo ya Bukavu, jamaa wa baba wa mama, protege sana maisha ya jamaa zenu, maisha ya wavazen yenu, vite muachane na kuja kujenga fasi za mubaya wala kujenga kiolela, kwa sababu maisha njo kitu ya kwanza, njo richesse ya kwanza tunapaswa kugombania.
1: Huyu alikuwa ni Prince Birindo. Unaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Wanafunzi wengi wanaosomea kwenye shule za msingi katika mtaa wa Kadutu wamepokea msaada wa vifaa vya shule vitakavyosaidia kuanza vizuri mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivi vya shule vinavyoundwa na daftari ama buku, kalamu, vipimo ama lato, penseli ama crayon, sanduku la hisabati ama boîte mathématicale, vimetolewa naye mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga. Shughuli ya kuwakabidhi vifaa hivyo imefanyika hii Jumatatu Septemba 7 mwaka huu 2026 wakati wa mzunguko uliofanyika katika shule husika. Alan Kabika tupe maelezo.
3: Moja kati ya wakilishi wa mwanabunge Kinja Mwendanga kwenye shughuli hiyo, Theodore Dunia, amejulisha kwamba vifaa hivi vimetolewa kwa wanafunzi ambao wazazi wao hawakufaulu kuandaa ipasavyo kurudi shuleni kwa watoto wao. Anaalika watu wengine wenye nia nzuri kuiga mfano huu kwa faida ya watoto hapa mjini Bukavu pia katika wilaya mbalimbali. Theodore Dunia:
4: na kama mwanamemba wa jamii anajua tabu ambayo watu wako napitia kwa leo, wazazi boku plus, kuna wale wazazi ambao wamoja walunguliwa na manyumba, wengine hali ya maisha inazorota, anajua ya kwamba kuna wale ambao hawakupata vifaa vya masomo kusudi watoto warudi shuleni kama vile kawaida. Mtoto mwenye hana vifaa vya masomo anasikia iko marginalize. Anjoji mama Kinja alisema wale wote ambao kwa mwaile hali awape mabuku, malari, makalamu, vifaa vya masomo vyote dans l'ensemble kusudi kila mtoto ajisikie kuwa naye anahusika na masomo. Mama Kinja wakati yoyote anapotoa msaada kifulani anaombaka wengine wanabunge kwa wanai kama na yeye, wengine wa ter socio kama na yeye, na kila mtu yeyote wa roho nzuri kufanya kama vile yeye. Yu yeye binafsi hawezi kumaliza shurti, na ndio anaalika wengine na wafanye kama vile.
3: Kwa jina ya waliofaidia msaada huo, Buhendwa Bayubasire Antoine akiwa kiongozi wa shule EP3 Garçon yenye kupatikana kwenye kata Musala, anashukuru mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga kwa kuwakumbuka watoto wa Bukavu zaidi wakati huu. Bayubasire Antoine amesema:
5: tunamshukuru Honorable Kinja Mwendanga kuona alifikiri kuwaza kumagumu ya wazazi, kumagumu ya watoto, analeta vifaa vya masomo kwa watoto wenye walijipresente, wengine mbo vraiment c'est à féliciter. Wenye walisomeaka hapa au tunawaita wa ancien wa zamani wenye walipita hapa, tunawaomba vraiment waingie masomo ya Honorable Kinja Mwendanga, nao wafikiri sawa yeye, wasisahabu kufanya chango misaada kwa hii masomo kwa watoto wenye wanashinda na wazazi wenye wanashinda kusomesha.
3: Shughuli imefanyika wakiwepo wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Shughuli hii itaendelea pia katika mtaa wa Bagira hii siku ya pili, wamejulisha wakilishi wa mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga.
1: Habari zingine zinahusu asilimia 29 ya wanachuo ndio wamefaulu kwa kipindi ya kwanza cha mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye chuo kikuu ESP Bukavu. Ndivyo tumetambua wakati wa kugubika mwaka huo masomo kunako chuo ESP hiyo tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Wakati huo kiongozi wa shule hiyo Profesa Miss Safari ameonyesha kwamba wamefikia hapa kwa nguvu ya walimu, wanafunzi na hata wazazi, ingawaje shida mbalimbali ambazo wamekutana nazo. Amesema kwamba miradi mbalimbali zimeendeshwa kwenye chuo chake. Tumsikilize.
6: Ndiyo, wanapaswa jua kama ESP inapana diploma ambayo iko na kalite mbili za kabambi. Inakupatia diploma ya pedagoji na inakupatia diploma ya discipline. Kusema ule mwenye anamaliza ku ESP kuna zile kompetansi mbili, anaweza fundisha na anaweza tumika katika maentreprise mbalimbali. Hiyo ndiyo ujumbe kabambi ambao tunapatia wazazi, kuambia kama ESP inabakia shwa yao. ESP tunatarajia kugarde le leadership, na tunaalika wanafunzi, wazazi, kuambia watoto kama masomo hii iko na avenir mbele.
1: Kwa ngambo yao, wanachuo waliomaliza mwaka wa masomo wanasema kufurahishwa na elimu ambao wamepata kwenye chuo lao, ingawaje shida ya pesa ambao walikutana nao kwa mwaka huo masomo. Moja wao, Mugula Abamungu Jean-Paul, anaeleza.

0: siku ya leo inatufurahisha sana. Shie wote ni raha kabisa na furaha. Juu maperturbations zilikuwa mingi depuis cycle de formation au niveau ya bac B, bac 3. Ma insécurité leta ma perturbations za mingi, ma arrêt des activités. Mais gloire à Dieu, nous avons terminé na tuko kumwisho leo ya cycle de formation. Mie kusuhe yangu nilikuwa na prévoir niendeleshe na diplôme ya master 2 ans supplémentaires pour enrichir ma formation na ni pate diplôme ya kuheshimilika, lakini avec arrêt des activités ma activité zina stopé déjà na information yenye kutoka Kinshasa kwamba hakuna tena continuation yenye takuwa.
1: Huyu alikuwa ni Haba Mungu Jean-Paul ambaye amemaliza katika mkondo wa Kiingereza na miungano husika na kazi za kusafisha na kuondoa uchafu katika kata Ndendere mtaani Ibanda zinaalikwa kuongeza juhudi katika kazi yao. Hii ni kupitia kuongeza idadi ya gari zinazoendesha kazi, kuhudumia wafanyakazi wao na kuheshimu kalendari. Mwito ni wake Albert Migabo Nyagaza kisha kikao ya usalama uliendeshwa siku ya kwanza tarehe 7 Septemba. Mbinu nyingi na pendekezo nyingi zimetolewa wakati huo, kama vile anavifasiria hapa Albert Migabo Nyagaza, kiongozi wa kata Ndendere.
2: Ila asosiasio inaonekana haina magari nyingi za kuweza kuondoa ile uchafu. Ilionekana wanafanya kalandrie ya kutosha uchafu, lakini wao wenyewe hawaheshimii. Ijapokuwa wakati hawaheshimia ile kalandrie, inatuma uchafu inaongezeka siku kwa siku, na wakati wanaleta gari moja haitatosha tena ile uchafu ambayo ilibaki. Inaonekana hawana personnel ya mingi, watu wengi wa kuweza kupakiza ile uchafu mbio mbio na gari iende mbio. Na ile ilituma tunasema maneno mane ifuatayo, kusema watafute gari nyingi za kuweza kutosha ile uchafu, wa collaborate mzuri sana na wakade de base wetu wa chef d'avenue wetu, sababu ni wao ndio wanajua watu wetu, wanajua population na wanajua namna gani wanaweza kutumika na wao. Ya tatu, kulipa watumishi wao. Hawezi tumikisha mtu ambaye hautalipa uwazi atakufanyizia kazi nzuri. Ya ine, kwa kumaliza, tulisema waongeze watu ambao wanawatumikia.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa gharama ya usafirishaji zaidi wakati wa jioni kwenye barabara kadhaa za mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu, na kuongezeka kwa ukosefu salama katika groupement miti ule yani Kabare, ni baadhi ya mambo yaliyochambuliwa na vyombo vya habari hii Jumatatu tarehe 7 Septemba mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

Hebu tuanze ukaguzi huu habari kutoka magazeti na tovuti stnews.info ambayo inasema shirika nyipe la raia jimboni Kivu Kusini NDC tawi ya Bagira inalani ongezeko ya ada ya usafiri au pesa za uchukuzi linaloonekana zaidi wakati wa jioni kwenye barabara kadhaa za mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu. Kulingana na taarifa iliyochapishwa tarehe 5 Septemba mwaka huu, baadhi ya madereva wanapandisha bei kati ya saa 11 jioni na saa 3 usiku eneo zenye kuhusika zaidi, ikiwa barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Bagira, huku madereva wakilazimisha kwa abiria 2000 hadi 2500 pesa za Kongo. Vitendo vinavyofanana vimeripotiwa kwenye barabara kuelekea Chiriri na Busoka. NDC pia inalalamika kuhusu ukiukaji unaohusisha madereva wa bajaji wanaolipisha abiria 1000 pesa za Kongo tofauti na 500 na kuacha baadhi ya abiria njiani. Pia NTC inaripoti matukio ya matusi dhidi ya abiria. Shirika la raia linasema kwamba tabia hizi bado zinaendelea kudumu. Kwa kuhitimisha shida hii, NTC Bagira inaomba kuwekwa na kuonyeshwa hadharani kwa bei halisi inayotumika usiku kama vile mchana katika uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu, pamoja na uchunguzi wa kina wa kawaida usiku za na adhabu zitolewe kwa wale wanaokiuka. Pia inaomba meya wa Bukavu kuingilia kati ili kuboresha hali za usafiri hapa mjini Bukavu, haswa kwenye barabara za Kasha, Chiriri na Busoka. Kwa upande wake, tovuti kabari ya tu.info imeandika mwanamke moja aliyetambuliwa kama Mwalu Konge amefariki kwa kufyatuliwa risasi usiku wa tarehe 5 kukuchia tarehe 6 Septemba mwaka huu, wakati wa uvamizi wa watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha katika kambi ya Madaga katika kijiji Chombo groupement ya miti wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Shambulio hilo lilitokea mwendo wa saa 8 mchana na muhanga alifariki kutokana na majeraha. Mwalu Konge anawaacha yatima wana.

0: ambao sasa wanakabiliana na matokeo ya kutowekwa kwa mama yao katika hali ya usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Shambulio hili linaonyesha wazi tena ukosefu wa usalama kwa wakaaji wanaoishi katika maeneo yenye kuathirika na ghasia pamoja na vurugu. Hali halisi ya tukio na utambulisho wa wavamizi bado hazijajulikana. Uchunguzi unatarajiwa kufanyika ili kubaini wanaohusika, wakati hatua za kuimarisha usalama zinaonekana kuwa muhimu zaidi kulinda wakaaji vizuri zaidi, haswa wale wanaoishi katika maeneo yanayowahudumia watu wenye kupitia maisha shida. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti actualite.cd inayoandika kuhusu kampuni za madini toka Uchina zinazofanya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo zimechangia dola milioni moja za Marekani katika jitihada za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mchango huu ulipewa rasmi kwa waziri ahusikaye na madini na unafuatia wito uliotolewa kwa wanaotumika katika sekta ya madini kwa kusaidia juhudi za serikali katika kukabiliana na mlipuko huu. Pesa hizo zimetolewa mbele ya balozi wa China nchini DRC, Zhao Bin, na wakilishi wa makampuni ya madini ya Kichina. Waziri wa madini alishukuru hatua hii, akiona kwamba ni msaada mkubwa kabisa katika jitihada za kudhibiti kuenea kwa virusi vya Ebola na kulinda jamii zilizoathirika. Balozi wa China nchini Kongo, kwa upande wake, alielezea tendo hili kama ishara ya ahadi ya kampuni ya Kichina kwa mshikamano na ustawi wa jamii za nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mchango huu ni jibu la kwanza kwa wito wa mshikamano ulioanzishwa tarehe 19 Agosti mwaka huu naye waziri wa usikai la madini. Unalenga kuimarisha mifumo ya kitaifa ya kukabiliana na virusi vya Ebola na unakuja kama hatua ya kuhamasisha sekta ya madini kushiriki kulingana na uwezo wao katika juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa huo, imemalizia tovuti ya actualite.cd.
1: Ni kupitia habari toka magazeti ndio tunaweka nukta kwa kipindi hiki cha habari. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Naitwa Helen Bujiriri.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Shukrani za kwetu tuweze basi kumfikia expediki yalo ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Na hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu tumfikia vile vile Hélène Boudjiriri ambaye alitutolea taarifa hizo hizo za habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, ina timu saa moja na dakika 4 mwisho wa Radio Maendeleo. Mara tena tunakuwa tukiwakaribisha na tukiwasalimu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Basi mnamo sekunde chache wapenda wasikilizaji, mtakuwa fursa kupokea makala Parlons-en. Asubuhi ya leo itakuwa pamoja na Expedi Kialu, atakuwa akimpokea Jean Moreau Tubibu. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa rubrique Meteo, itafuatiwa na saa moja na dakika 12 na rubrique Taux de Change. Kisha hapo saa moja na dakika 12:05, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtapokea taarifa ya habari toka

0: Zo club pamoja naye Alan Kabika hapa kunako Radio Maendeleo asubuhi ya leo saa moja na dakika 35 itakuwa basi usome matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali pamoja na Omar Mudekereza. Kisha hapo saa moja na dakika 50 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili kamili, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa mbili na dakika 10 ambako mtapokea mezali ya siku. Saa mbili na dakika 22 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tatu kamili ambako mtapokea kipindi la voix des citoyens, itakuwa pamoja naye pasteur kutoka bureau de coordination à société civile. Saa tatu nusu itakuwa marudulio ya parlanzan ni pamoja naye expedi na mwaliko kwake. Saa tatu na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa ine kamili ambako mtapokea kipindi nostalgie en sans succès, tukumbuke pamoja naye JB Shabani le muzazi. Saa tano nusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Lakini hatujakuwa hapa, wapenda wasikilizaji wa kwetu, saa moja na dakika 6 msitu wa Radio Maendeleo, mwache basi tupate kuwatolea makala Parlons-en.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici de Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaji wa wilaya Ijwi wameonekana kuwa na furaha kubwa kisha mvua kunyesha katika eneo yao tarehe 5 Septemba mwaka huu,
4: wakishangilia kwa shangwe na vigelegele kwa kuwa mvua imenyesha.
3: Bwana moja mkaji wa kijiji Munanira wilani Kalehe amewashangaza wakaji wa mahali kwa kumpiga vikali binti yake akimkalia kwenye tumbo juma inaokwisha, akimshutumu kukeuka mashauri yake.
5: Baba yake amemuikalia.

0: kwenye tumbo kama vile kiti ya kasonga. Hakujali kama binti wake amebaki utupu, alikuwa na mwikalia na binti akiwa utupu. Kwa sasa imekuwa vigumu kuelewana. Binti huyu amesema ya kwamba hawezi kusamehe babaye mzazi, kwa sababu kupitia babaye mzazi watu wengi wamekuja hapo na kumchapa picha ya utupu wakiangalia kila kitu.
1: Habari kamili. Mwili bila uhai wa mtoto Salomo Venas anayekadiriwa kwa na miaka 14 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Kashirabuba, group Mabugahula, Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, umekutwa kwenye ziwa Kivu hapa majuzi. Mshagarusa Bashomeka.
2: Kwa mujibu wa duru zetu za mahali, mwili wake uligunduliwa ukilembalemba juu ya maji ya ziwa Kivu eneo la Bulega. Taarifa zetu zaendelea kusema kwamba mtoto huyo alisikia jasho nyingi kabisa, akaamua kwenda kuoga kwenye ziwa Kivu. Huyo alivuma akinasa wa vile samaki hadi alishuka na kuzama hapo hapo. Baada ya mwili wake kugunduliwa na wakaaji waliamua kuitosha ndani ya maji na kuifanyizia mazishi, huku tukio hilo likiwaacha wakaaji katika huzuni mkali. Wakaaji wanaomba viongozi husika kuendelea kufuatilia usalama ya watoto, na wanaomba wazazi waendelea kuchunga watoto wao wasikuwa wanachezea kwenye ziwa Kivu, hasa katika siku hizi jua kali inaendelea kuwaka tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana mmoja mkaaji wa kijiji Ihoka wilayani Kalehe amefariki na mwili wake kupotelea majini kisha kugongwa na chombo aina kikokota alipokuwa ndani ya mtumbwi na kijana mwingine Abel Bitali.
0: Vijana hao wawili walikuwa kwenye bahari ndani ya mtumbu wakitega sambaza. Tarehe 5 Septemba mwaka 2026 saa za jioni ikiwa saa 12 po wamegongwa na chombo aina kikokota. Mmoja wao hapo hapo amefariki na kupotea, ila mwingine aliweza kuokolewa na watu ambao waliweza kuogelea, na hapo waliweza kuokoa mtoto huyu ila akiwa na majeraha makali. Kwa sasa anaendelea kufuatilia matibabu. Mtumbu ya mbao ambayo walikuwa humo ndani nayo iliweza kuteketezwa kwa sababu ya kugongwa vibaya. Duru yetu ya hapo Ihoka ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba kesi hiyo inaendelea kuzungumziwa kati ya wenyeji chombo na familia ya watoto. Ripoto ya Kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaaji wa vijiji cha Nyena na Chidu hapa Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare, kwa kuwashambulia nyumbani kwao na kupora mali yao. Lavoisier Chifende.
3: Ilikuwa usiku wa hii weekend majira ya saa 5 za usiku, kwa kuwapora ufugo wao kama vile mbuzi, nguruwe, kuku na kadhalika, pamoja na vitu vingine vya nyumbani, hata wakiwalazimisha kutoa simu za mkononi na kiasi fulani ya pesa. Katika juma moja visa tatu kama na hivi viliendeshwa ndani ya kijiji Mabingu, hali ambayo inaweka woga miongoni mwa wakaaji na kupelekea hawa kuhama maskani yao na kujielekeza nafasi uzaniwa kupata usalama, na kusababisha ukiukaji wa haki za binadamu eneo nyingi za mkoa Irambi Katana. Ingawa hali hizi za uporaji, vijiji hivi vinahesabu idadi kubwa sana ya wahami wa mizozo ya vita, hali ambayo inaendelea kuongeza shida kwa jamaa za mapokezi, kwani hao walibaki siku nyingi bila huduma yoyote. Wakaaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha na jambo hili, hata kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa kijiji Buholohombo wilayani Kalehe wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi siku hizi. Abel Bitali.
0: Kijiji kubwa ya hapo Buholohombo inakuwa na vijiji vingine vidogo vidogo, na wote hawana maji safi. Wakaaji wa moja wameelezea hivyo kwa mwandishi wenu ya kwamba ni siku nyingi sana hawana tena maji safi, na kwa leo wanaanza tumia maji chafu sana. Mirija zote ambazo zilikuwa zinatiririsha maji safi msiku zilizopita zote zilishaka zeheka, na zingine zikiharibiwa na miporomoko za udongo. Maji safi kidogo ambayo inaonekana ndani ya kijiji ya hapo Mishebere inayotumiwa hapo kwenye centre de santé ya hapo Mishebere nayo inakuwa ndogo sana. Na sehemu za hapo Luzira watu wanasema ya kwamba kuna kuwa maji kidogo ambayo inakuwa safi, ila idadi ya wakaji wengi haitoshi. Wengi wanaoishi hapo Buholohombo wanasema ya kwamba wanakuwa na matatizo za maji safi, na hiyo imekuwa shida kwa wakaji wote. Wanaomba kwa wafadhili ama kwa shirika za kihutu ambazo zinasaidia watu kupitia hali ya kuishi waweze kusaidia watu kupata maji safi ndani ya kijiji kile. Ripoto ya Kalehe Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watoto wengi wa wilaya ya Mwenga wanaonekana katika migodi ya madini na katika shughuli zingine licha ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo. Alan Shukuru.
4: Tangu shule zifunguliwe, wanafunzi wengi wanaonekana kuendesha kazi za uchimbaji madini, japokuwa wengine wameshaanza kusoma. Wengi pia wanaonekana kwenda na wazazi wao shambani, na wengine kuonekana barabarani wakizerera, japo shule imeshaanza kwenye shule nyingi ndani ya wilaya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Hiyo yote na sehemu yake bwana Bienfait Fazili, kiongozi

0: shirika la raia ya Ligombe ndani ya wilaya Mwenga, akiomba wazazi warudishe watoto shuleni kwa sababu ya kuwatayarishia ujio wao wa kesho. Watoto wengi wanaonekana pia wakiuzisha biashara ndogo ndogo ndani za barabara kama vile kuuzisha mayai, wengine kalanga, na hiyo inaonekana kusipojali shule. Wengi pia kuonekana kusipoandikishwa shule kwa sababu ya maisha magumu wanaoyapitia kwenye familia zao. Wengine kwa sababu ya kukimbia vita wanaonekana hawajapata nafasi ya kusomea, na hiyo yote inaonekana ni shida sana siku hizi kwa hao wanafunzi. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Aleshukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa wilaya Ijwi wameonekana kuwa na furaha kubwa kisha mvua kunyesha katika eneo yao tarehe 5 Septemba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka:
2: wakaaji walishukuru wakishangilia kwa shangwa na vigelegele kwa kuwa mvua imenyesha, na vumbi kali iliyokuwa ikipeperusha katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi imeanza kupunguka, ikionekana kulala chini kutokana na mvua hiyo ya baraka iliyonyesha. Wakulima wanasema kwamba mvua hiyo imekuwa baraka baada ya kipindi kirefu cha kipwa. Wanaendelea kusema kwamba wanatamani mvua iendelee kunyesha ili waweze kuanzisha shughuli zao za kilimo, hasa katika kipindi hiki ambacho mashamba mengi yanaendelea kusumbuka na jua kali. Wakulima wengi wanaonekana na wasiwasi wakijiuliza kwa nini mpaka leo mvua inaendelea kukosekana kwa muda mrefu katika maeneo yote ya Ijwi. Jua kali imesimamisha shughuli zote za kilimo tarafani Ijwi, na hiyo inaendelea kuongeza hofu kwa kukosa chakula na hali za kiuchumi tarafani Ijwi. Wakulima wanaendelea kuomba mvua iendelee kunyesha kwa kiasi cha kutosha ili waweze kuanzisha shughuli zao za kilimo. Wanaomba pia shirika za kihutu na serikali kuwasaidia na mbegu za kilimo, kwani njaa kali inaendelea kuripotiwa tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Munanira wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa kijiji yake kwa kumpiga vikali binti yake akimkalia kwenye tumbo juma inayokwisha, akimshutumu kukeuka mashauri yake. Abel Vitali:
3: watu wengi wamekuja na kuwazunguka, wamoja wamewacheka, wengine wakiwakataza ya kwamba waache vurugo ndani ya kijiji. Imeanzishwa na baba mzazi amekaribia binti wake akimuonya na kumwambia ya kwamba aachane kuwa natembea na vijana wengi ndani ya kijiji, kwa sababu kila mara wanapombebesha ujauzito inakuwa sasa jukumu ya wazazi kuwalea watoto wale. Binti huyu ameshakuwa na watoto wawili ambao amezalia hapo kwao, na kisha ni wazazi ndio wanawalea kwa sasa. Duru yetu ya mahali ambayo yaeleza habari hii yaeleza ya kwamba tarehe 5 Septemba mwaka 2026 binti huyu na babaye mzazi wamepigana vikali mpaka kuviringitana kwenye udongo. Binti huyu amebaki utupu kisha mavazi zake zote kurushwa. Cha kushangaza, baba yake amemuikalia kwenye tumbo kama vile kiti ya kasonga, na hapo hakujali kama binti wake amebaki utupu. Majirani wake wamelalamika sana na kusema ya kwamba baba huyu anaanza mbaka binti wake. Hiyo ni kwa sababu alikuwa anamuikalia na binti akiwa utupu. Wamekuja haraka na kuwaikalisha binti na babaye mzazi kwa kuwaonya. Kwa sasa imekuwa vigumu kuelewana kwa sababu binti huyu amesema ya kwamba hawezi kusamehe babaye mzazi, kwa sababu kupitia babaye mzazi watu wengi wamekuja hapo na kumchapa picha ya utupu, na hapo wameenda wakiangalia kila kitu. Kripoto Kakalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.
4: Asante kwako vile vile Alan Kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Hapa kunako Radio Maendeleo, wapenda wasikilizaji wa kutu, mnakuwa wengi kabisa kutufuata saka wana hizi. Hapa kunako Radio Maendeleo tuwajulishe kuwe na timu saa moja na dakika 35 ni muda basi wa kuwatolea usoma matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo, plus et mieux pour les auditeurs. Vous avez une autre idée.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
1: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini, nini inatutafautisha? Ya kwanza inatafautisha CICR na mashirika mengine ni miaka yake na kazi zake. CICR inakuwa na zaidi ya miaka 115, ikitumika katika hali mbalimbali za mizozo ikisaidia wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia, sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza.

0: Ya pili ni muungano ya CICR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CICR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande ingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu, tunaweza pokea pesa zao, ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
1: Kazi ya CICR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini.
0: Kazi ya CICR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva, tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CICR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hivi vyombo ya kazi yote hivi?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: uchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
2: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Jovile ni vya uzuni sana, ndafaa kabri alituacha.
5: Ziki, chongea pale.
4: Baoba,
5: chongea pale na wenjio papa.
4: Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisho kwa netuko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanza pembeni.
6: Enda pembeni ya.
4: Wiko mwanamuke, weye otokuya rizi vya kwa mwana yako. Upacho rizi mumu ndafa kabri.
6: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
4: Utangwe ule wadumurizi. Ya kwenye kuchunga paro ya jambara to kwanzi. Mamanzi ginya manzi. Siko dakoro na bebe nyuko nasema. Ile nyuko nasema ilikuwaka jamani. Lakini sheria sai inaruhusu nazi gina baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wota beba shina ya baba yangu.
6: Kisha na mie.
4: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu enabapatia urusa kuburishi.
5: Papa ono jua kama hute mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
6: Nyamanda kwa papa mkubwa aseme. Huko mnyamanzi.
4: Na mimi nasema njigi atarishi kama sheria ya Kongo nasema vile.
5: Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi.
4: Sijui vile niko na kuelezea. Njigi naye anapaswa kurishi kumali ya baba yake na pakabili. Batoto yote biko sawa mufamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi aba wanamke bashirishi.
5: Baba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
4: Njigi unihurumie mafie. Nihurumie mtoto wa mloko yangu.

0: unapata Napoleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka
1: ya mzuri tena binafsi.

0: 13008 Waratena unaita unonant 38 23 080 Pare utatupata na mara moja unakupatishia wisiki ya kwako na poleo butamu ya sas tamu ya sas.
1: Nyasa jambo.
2: Jambo sana baba.
1: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
2: Tati, usiangaike hata. Masomo moye niko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
1: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishuhudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenye na organize.
2: Pale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba ko tre kalifiye.
1: Ok, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
2: Iteme Uwezo inapatikana mwavenize kofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia mkukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja. Precisema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 090 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo travail, discipline na excellence. Nye bote muna karabishwa.

0: nyasi.
1: Ulishakaanza tembeza gari?
2: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
1: Abo, nipate kwa ile habari.
2: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu, inaforomea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaskari ya Mungu Vilongo Mutake Grand Formatere. Alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na ku Kivu Motor.
1: Okay, hii centre inafanya nini?
2: Fata sasa mzuri, inafanya vya mingi.

ya hali ya juu, basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao, iko pia na garage moderne. Hii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugali, hapana vile vya kutatone. Hii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitaruliliaka tena. Sasa bana, patikana wapi? Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubarabara ya kuelekea ku hotel Elizabeth, mugaraji ya witi MSA pake. Pia namba zabo njo isi 099 15 witi

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Oui, chérie.
4: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa 2 na dakika 14 msudi wa kwetu, kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali, ni muda basi wa kuwajia na mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Proverbe du jour hapa kunako Radio ya kwenu. Tukisema kuwa saa mbili na dakika 15 msidi wa Radio Maendeleo, saa 2 na dakika 15 tunaendelea basi kuwasindikiza kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunatolea mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Si tu ne répares pas une petite fissure, tu finiras par construire un mur. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Basi ndio itakuwa mezali yetu ya siku ya leo, ambayo wapendwa wasikilizaji wa kwetu tutazungumzia hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, mezali ya siku ni hapa kwenye Radio Maendeleo mnamo dakika chache.
5: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
4: Tena wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunakuwa tukiwasalimu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi sana kama na hizi habari za asubuhi, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibuni basi katika kipindi hiki, kipindi cha mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Kama vile tulivyoweza

Nazungumzia hapo mbeleni, mezali yetu ya leo, usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa Kifaransa inasema, si tu ne repares pas, si tu ne repares pas une petite fissure, tu finiras par construire un mur. Wasikilizaji, mezali hii inafundisha nini? Inafundisha kwamba tatizo ndogo likipuuziwa, likikuwa linadharauliwa, linaweza kukua na zinaweza kuleta basi matatizo makubwa zaidi. Fikiria nyumba yenye ufa mdogo ukutani. Mwanzoni ufa unaweza kuonekana kama jambo ndogo, unakuwa pale kuna fissure kidogo sana, utasema si kama hii bor bitapita, ni kawaida tu. Lakini kama mwenye nyumba hatachukua hatua, mvua, upepo na muda vinaweza kufanya ufa huo uzidi kuwa mkubwa. Mwishowe ukuta unaweza kuharibika na ukahitaji matengenezo makubwa. Donc il faut qu'on faire petite attention kuma bitu budogo budogo, kitu kidogo binatire attention yako, parce que kama uripare ya kidogo yenye iko sahihi, kesho yako unarestia kufanya madepense zenye ziko mkubwa sana. Hivyo ndivyo ilivyo pia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, wapendwa wasikilizaji, katika jamaa zetu mume na mke wanaweza kuwa na kutoelewana kidogo. Badala ya kuzungumza na kutafuta suluhisho, kila mmoja anaamua kunyamaza. Siku zinapita, hasira inaongezeka zaidi, mawasiliano yanapunguka, na tatizo ndogo linaweza hatimaye kuleta mgawanyiko mkubwa. Hata katika urafiki, mtu anaweza kumkosea mwenzake jambo ndogo kama hawazungumzi mapema ili kumaliza tatizo. Chuki inaweza kuongezeka na urafiki wa miaka mingi ukavunjika kwa ghafla tu hivi tu. Katika jamii pia tunapashwa kuwa makini. Tatizo ndogo la usafi kwa mfano, likipuuzwa linaweza kugeuka kuwa mlundikano. Inakuwa kitu kimoja kikubwa ya buchafu, inakuwa pale vile, na baadaye unasababisha madhara kwa community yote mzima, kwa jamii. Kwa hiyo ujumbe wa mezali hii ya siku ya leo ni rahisi sana, wapendwa wasikilizaji. Inasema nini? Usisubiri tatizo likuwe ndipo uanze kulitatua. Hapana. Chukua hatua mapema wakati bado linaweza kudhibitiwa kwa urahisi. Usichunge problemu kwa ya mingi, usichunge kazi kwa ya mingi, njo ufanye kitu, hapana. Fanya hiyo ningali vile ya kidogo. Wasikilizaji, kumbukeni, usipoziba ufa utajenga ukuta. Usitengeneze kale kafisio ka kidogo kenye kiko napita, utakuwa jenga mur ya mkubwa we peke. Ndiyo, hiyo ndiyo mezali ya siku kupitia Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, naitwa Omar Mudekereza Emil Muindo, fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Popote pale ambako basi mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mara tena asubuhi njema. Basi tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 kamili, wapendwa wasikilizaji, ambako mtapokea kipindi La Voix des Citoyens kwa siku ya leo. Kisha hapo saa 3:30 itakuwa marudilio ya makala Parlons-en pamoja na Expedi Kialu hapa kuna kwa Radio Maendeleo, alikuwa akimpokea Jean Moreau Tubibu. Itakapo timu saa 3:45 tutawasindikiza kwa muziki. Kisha saa kamili itakuwa kipindi Nostalgie Asimixe pamoja na JB Shabani le Mzazi. Voilà, mubache kabisa chonjo, mkubake mko skoche kwa Radio Maendeleo. Saa 5:30 wapenda wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5:45 ambako timu nyingine itakuwa basi kiingio mundani ya

Partenaire La Fontaine wa Salon La Fontaine huko ngambo ya Smart, tunakutakia mara tena asubuhi njema. Na wote ambao wanakuwa wakifata Radio Maendeleo saa kama na hizi, mnakuwa wengi kabisa wapendwa wasikilizaji. One love, Dr. Chigirizibwa. Basi tunawacha basi mburudiki kwa muziki hadi saa tatu kamili, ambako mutapokea kipindi La Voix des Citoyens.

banga kate likolo inda e suka suka nkake kumi ubanga nzete ango monene ya ebale e bangi sakate mokolo bwato kwa kine kolobo mbisi.

0: unaenda huko unashindwa unatumika mai province. Magharibi unarudia juu banaanza 6h mpaka 18h. Ziko zinabeba watu. Tungekuwa kwa televizia hapa ningekuonyesha ma image. Alo, ziko zinabeba watu na hawalipe. Mimi pekee nienda mahali mabaki gratuitement. Niende kwanza angalia province nyingine na nikarudia. Na banatia barabara si losea. Sasa shie. Alo, niangalie mahali mwingine ma parking ile kwa nafanya ya mpya. Bana revoir kila kitu ni mzungu alitiaga. Sasa shie. Mzungu alituachaka ma parking, c'est qui est vrai. Mzungu alituachaka ma parking. Kama leta iko nafanya ile kufunga watu, nikutuonea tu. Kutuonea parce que l'état alipashwa ku prévenir. L'état angeuzisha ma espace. Kwenye bisi ya zabake zikoka nafasi yake pale ku place. Balisha uzisha huko kunakuwa mabati makabambi kabambi. Kuzibomana mimi sio l'état tafanyaka aye. À part ou mama mwenye mama fura. Ou mwenye kwa najenga pale mwenye bo. Mfelicito, eba, huko barabara kuna jeba. Huo kitu wanajenga pale, wanatafuta jenga pale kama barabara. Kazi niko nafanya pale mimi si binakawia. Mais itakuwa vitu vya bien. Alors cette maman là, ou maman fura misimuyue, mais mimi naona tu fasa di jenga par rapport. Donc unaingia ku espace, unaona parking directement. Unasikia? Unaweza toka, unaweza ingia. Unaweza uza, unatoka. Ukiingia kwa hii nyingine kama ni galeri yake iko hapo. Selimite galeri unaweza toka chini mbarabara chini unapanda mbarabara hiyo. Na muko parking. Muko parking maile maina ni galeri yake hapa ku place. Ya nani hapa kutembe?
1: Hapa kutembe.
0: Eh, ya ku place ako atus kule vraiment c'est beaucoup de véhicules sio kusangia pale. Alors, nous tu kama shida ya kwanza ilikuwa leta hana leo ma espace aménage. Mafasi yenye alitayarisha vya kutia magari zinaweza kuingia na ukiingia sa Kigali. Kigali ce sont des milliers de véhicules zinafika. Mfasi banaita Nyabugogo. Meme wa Kinga anaingia kama ile gari. Parce que espace iko. Leta na j'ai arrangé. Donc au jour na kutana balifanya kazi. Banapatia wale ba commerçants wenye bo. Kwa ku village, mi village ya batokaka, bana wapatia ile maespace, bana kamata mpaka barabara, bana kamata na maparking, bana kamata kila kwenye bangetia parking, bana rekipere pale bana jenga wako. Alo, ile kwa ya kwanza. Ya pili, mastasyon. Uko mastasyon zenye, kwenye balizenda bana zitia, haiku ya zipasha ingia pale. Zote zinakamata espace moya hivi station ba pashanda balance unaona mafasi nyingine unaweza toka sasa hivi hapo unafika sasa hivi Minova huko unaona ma espace ma station au moins kila 50 mètres pour station kila 50 mètres pour station kila 50 mètres parce que ba pashe ku stocker ma station zote ma hivi la kwa sababu kuna incendie zinatokea ma ile mensa tutajitosha kai aone nani Mungu anatuchunga.
1: Isha kwa kila stasio kila nafasi.
0: Hey.
1: Najua kukavu na kuwaka, ukifaa blanjeni wote wanaifanya.
0: Hey.
1: Hivi stasio njo ziko sasa kumonde. Itapokuwa vile vyote wanapasha kuwa trebya reglemente, kujua wapi kwenye napasha kuwa a quelques metres na ingine, kuma binapasha tembea. Lakini angalia sahili maga tuko tunasema. Ukifika leo hapa Nyawera wanaloraka jibwana. Wala ku place du 24. Uko unatoka mtaksi pale. Taksimene kwa nakuambia, toka mbiombia batanifunga hapa. Toka mbiombia batanifunga hapa. Unakutana, mtu iko na toka, iko na shusha mtu na gari iko na tembea polipoli. Sijui kama wako na ngoya, mtu akuacha gari mgari, mtu akuacha mugulu mgari, Nyawera wala kuplas, njoba yuke wanapasha kureglemente ile situasyon. Paske, uku sadevia terrible. Toka mbio mbio bamere kujikokota manake naanza kuwa kila leo kutukaniwa na ba chauffeur mama utaniuisha mama utanifanyia nini sasa finalement esko mama hana droit kutoka mugari iko na anapasha tokea pale Nyawera kusudi endelee kwa sasa kwa kumtoshia kuna kosekana na natoka wewe ashatukaniwa vya nguvu na chauffeur naye iko kosa yake hata kama labda kosa yake mangelimwambia polepole pelekino nakutana kama naye anakosa kwa hata simama
0: ile njoo tuko tuna kazi ya kuonyesha kama serikali alidefair serikali aliabandone kazi yake aliacha kazi yake ya kuyamenager ma espace
1: iko na funga na alete solution
0: ukienda bagira. Unenda bagira, c'est vrai que balifukuza

0: gari mbele ya komini. Me espace sasa walizitia yako iko wapi? Kulikuwa fasi moja pale kusoko ya nyawe ya yani ya Bagira, huko fasi wanaita kwa Dibala. Ule mzee Dibala alikuwa kama msirimu kabisa, alijengeka bien nyumba yake pale, ilikuwa kama sinema na vingine. Me na kulikuwa espace entre kwa Dibala na mubarabara. Unaweza ukamatia gari pale, unaweza kutokea mgari pale. Me leo balisha atia kwa makioski.
1: Sasa ingine, kabla uyasema ile, hii kufunga funga iko mubarabara, ni disiplino ni kuonelea batu.
0: Bon, ce qui est vrai, benyi bako leo haiko njoba libianzaka. Haiko njoba libianzaka, nwa bali bikutana. Bali tafutasa kutia order, malheureusement, banenda musan sinike. Kutia order, c'est aussi créer des parkings.
1: Oui.
0: Haiko tu kutrake mtu asema aliparke mubaya, mais aussi ata alipasha parke wapi. C'est ça la question. Unanambia
1: huyo angelipasha tuia mtu wapi?
0: Ukiingia ku place leo.
1: Na mtu alipasha kama tia taxi wapi?
0: Kwanza wewe unasema na Nyawera. Nyawera umwe kuko mafasi kwenye banaitika umwe mabisi zipande kule hilo. Me ku place mtu wa kwenda Bagira hana nafasi ku mabisi.
1: Hana
0: nafasi banaenda bana bakimbiza tii
1: mpaka yote.
0: Ata le point ke leo kama unafia ku place huko na muziki na tafuta enda Bagira ni problem. Unakuwa obligé tembe peut-être mpaka kule mbele.
1: Na ni mzigo wa kukushinda.
0: Kushinda eh. Na masoko tena zinaingia na uzi imagine. Nafasi kwenye kulipasha kwa meme parking. Na mnaanza pigania soko. Soko ba ndio tunaita ma marché pirate. Mnaanza pigania ba pieton na magari. Ni wote mnashidispute nini trottoir. Ni wote ndio pale mnakuwa sasa. Donc serikali leo iko anaenda msansi ni. Msansi ni kusema nini? Anaazibu watu me haikuwa na amenaje. Ifo ba uzie watu. Leta gali uzie kwa alushia kwa wale watu wa komensan wenye. Tunakua nabu haba kwa kena zamiri. Ye probleme yake tu. Atie kitu pale. Aanze pata la. Me hawezi jiambia kama hapa ni espasi ya leta. Ke mulduzi metri na barabara. Magazin hazipashe kuwa. Kulipashe kuwa. Barabara ipashe kuwa na parti sita. Uko fasi yenye. Unapashe tia gari pembeni. Na hakuna mwenye atakudirajua unatosha mtu. Leo ile maparti yote ya barabara yetu haikuna tena. Hakuna. Atel point ke ba taximen leo ndio. Ya de mauvais peut-être mais il y a des bons, il y a des gens responsables. Même ba motard muko bazuri na muko babaye. Il y a des gens qui sont sérieux kabisa naona huyu taximen c'est ni mshamuka ni mtu mzima. Alors, mes problèmes na tunajibitia kwa leo ba parking hakuna. Kabia meme kwenye bana tunawaza tunaweza simamia. Nako wanatuambia nako haiko pale ndio tasimamia. Solution tutapana ma solution ma petite solution huko nani lakini tunaomba kwa autorité basi réfléchir à sens unique usema non tuko tunatraqué watu tu bojuma tunapenda ndio tunapenda na chier busque des ordres de ville busque mambutage parce que bientôt tulisema hapa kwa conséquence ni nini inaleta kama mambutage inaleta ma accident unaweza jikuta unakuwa mwa insécurité sasa. Tunakuwa kama insecurity. Na magari, unakutana na parcelle ya mingi kwanza. Haina nafasi ya parcelle. Ma parcelle mingi. Una commerce de la ville moi les

maombi leo inaleta mashida mingi. Kuna binye pako wanapigwa, wanafukuzwa, wanasema waku viongozi walishasema kepura kutengeneza kwa kutengeneza security mzuri. Inaomba ile matope mesikwe tena kuma milima. Lakini kama kuna mtu mmoja ambaye alikosa nafasi kunyumba yake wala kanisani akakosa nafasi, na kasema tena medite kulima na Biblia yake iko nasoma, ule mtu hakufanya mbaya na ule mtu

0: ambao wachunge raia, lakini si kuitia mkondisyo ambazo haziko za mzuri. Barabara nafasi watu wangelitembea kwa amani, lakini singelikuwa sababu ya trakasi inisha salom na watu waanze kuhofu kutembea kwao. Mungu awabariki kwa
1: kufuatana. Pole sana, tunaona pole kwa bale wetu walivunguliwa manyumba. Mungu sana kwa serikali kuwaidentifie, kuwapatia masite na kuwapatia mabitu yenye naweza kuwasaidia, mabashe, mablanketi,
0: chakula,
1: na chakula vile vyote, makanisa batu ile makanisa ni mzigile ile mafasi musi sababu ile kusaidia bale wenye ulunguwa na manyumba bambu watu wenye ulala nje na ufako mingi tusa. Saidi
0: tena masehemu mbalimbali.
1: Ndio.

0: ni mshukuru Mtabiri Kaa Michel, lakini tunakushukuru Bwana Lohan kwa ajili ya kutusindikiza kwenye mada.
1: Asante sana na tunashukuru na tunasalimu wenzetu wa Confederation Kat Kongo kwa kutusaidia.
0: Asante sana. Tunakomea hapa kwa ujio mwema wa kipindi kingine cha siku ya pili. Shukrani.
2: Jumaji hawa Kongo za baba.

Kazi tukumbuke ni kipindi kia Radio ya Maendeleo, ni kipindi kia watu wote wafa Bukavu na kando kando deja ya vila Bukavu. Najua mkitufata donke muna kumplandri muna ya masoluti na kuwaka donke. Kipindi kinafanya tuju promosyo ya ba artiste yote ya mboka mezosi, kipindi kinawambia vitu vingi, nostalgiza mingi ni kwa hiki kipindi. Donke deja mufate tu na muta kumplandri.

0: Shock Star pale, akarejo mureba orchestre ya fondé Ben Nyamabo, au côté ya ba grand musicien ça vile ba de Baba ba de Fao, na ba uviake na Maître Gims ba Juna Janana, bale bote balikuwa bote vraiment mwele orchestre, donc alikuwa vraiment visage alikuwa emblématique mwele ile ma orchestre zote. Après vile vyote akakuwa pasteur, akakuwa pasteur pale déjà alibakilisha maisha yake yote yenye ndiye, donc maisha yake yote nyuma pale ilipitia mkadre ya kuservir Dieu, mkutumikia Mungu, akaimba manyimbo mu gospel, matemoignage, alimba matemoignage ya parcours yake, alimba bia mingi mingi, na njo vile deja alikia kufa le 31 août 2026 à l'âge ya 65 ans. Ndio alikufa nayo. Donc alikufa aux États-Unis alors que alikuwa na participer ku campagne d'évangélisation moins coulé. Nanjo bwana Lasa Carlito akatubuacha. Donc voilà, ndio ilikuwa histoire kidogo yenye tulipasha ulikuwa na yeye quand même Carlito am civilité mimi nazani Bersaka.
1: Kona yeye Carlito gasani artiste kabambi. Artiste gani mwenye alifanya parcours yake kabisa ya kuenea. Oui, oui. Misiku yake tu kama alikuwa kutiria.
0: Okay.
1: Ndio yake ni artiste kabisa mwenye alifanya ma premier pale alikuwa kwa Kijaza.
0: Oui, oui. Okay,
1: Jaza. Ya Lombo pale.
0: Wewe.
1: Mwalimu alikuwa anaimba bia.
0: Alikuwa
1: anaimba trevi parce que wimba pemene bali ba vie.
0: Eh, haiko facile.
1: Na blague.
0: Na kwa chini manyo ya wepeki.
1: Na pate bashala wepeki wewe wepeki kwa imba ora una convaincre public et lui. Ndio yule bashala bwana yule bashala una kitu yenyewe ndani yako. Na ndio ile opera ya prepare akaenda ma Shock Stars pale. Akafa vraiment kazi toujours
0: kazi kazi
1: baba mtu mwanao akaachana kule na Maoke Jazz, akaibaka mafitiringi fulani banafanya na Pepe Kale na Mama Mbili ya Bel,
0: nyimbo za Lutumba surtout
1: ndio kwa na vraiment anaparticipe wanafanya kabisa kazi ya bia.
0: Oui, oui.
1: Donc non ni makolo ya Masia nao ni yake je kwa vile au kumwimbisha
0: yake,
1: donc pale déjà les makolo ya Masia ben kadri kwa zile kwa kadri vile vitu ilikuwa ya kwa hayakuwa
0: kwa alikuwa ya bongo la motema
1: si afataka nyimbo zake za
0: ziko sana Zaki ya ozi yu njo alifanyo zima kolaborasyon na ba artiste ba mingi ba Deningonde e konsor, donc ni mutu walifanya vreman zela yake na ilikuwa bien, donc voilà ba batu wevu natufata deja nyumbani, donc njo ilikuwa petite histoire yake mukadre vreman ya kumonore, me deja na yuwa Dabintu Mweze iko natufata, et puis grand changé rizin toujours pale atusabu Roger Roger Père Blaise na jengo natufata pembeni ya madame pale madame Ntululu pale na yuwa iko natufata, et puis donc na yuwa kama Thomas Thomas papa n'empire papa n'empire mobile ya da Irene pale pale ku pharmacie pale mina biko natufata pharmacie ya Bwenavoka ku Chimbunda pale ku escalier ya kwanza tu pale en face, donc on a kutana na da Irene na on a sentir vraiment bien jambo tuna furai na si apa kasha donc kambao ni safa. Ok, merci, donc anatufata kambao, merci. 5-5 kabisa, Didas ngambo ya Kavumu. Bien, Didas ngambo ya Kavumu, merci. Kutufata na yuwa muko wengi. Deja najua hapa, Zolanda. Grace name, na yuwa kula tufata pale. Depuis mariage, ubungia, woni siko, bilogo banda koloba, yangote, Grace. Na hiyo kuna tufata pale, usalimi madame pale kwe hiyo kuna tufata. Na itafanya vraiment bien sana, donc hapa. Na deja naenda kumuona, bana mwita Bine, donc Bine Bashingizi. Bine Bashingizi, donc na hiyo kuna tufata ngambo za mbali sana. Ngambo za mbali vraiment na hiyo kuna tufata pale. Grand groutier machiniste moko danger groutier grand groutier, donc na yuko natufata ngambo za Saramabila kuendelea bwana donc kazi njema kule, donc na yo donc liberateur na kusalimia bwana
1: wewe watu wakusalimia sana siku mingi kwa bombo lu kule
0: atuka
1: Saramabila kwa bonaoro
0: yes, ayo ni mama.

0: Zie ifike Bukavu kupiga kuseme malheureusement bakufikaka nagize bali pata nagize bali kyapanzana
1: abaka producteur ya kuvaleto kwepi après album tu na bakawa mufu parce que album déjà ça vu qu'on a travaillé album déjà bakana ku travailler maquette mon niveau mikili ule president wa ule kwanza ule nayo ka sauti kayo
0: wili
1: naye ndio wili ya kendaka kina albumu ya yatoka albumu ya yatoka deja kwanza preza haiko ashini vye nyosh nyosh
0: sadata nyosh wili na
1: ya kama kia preza de mwile kwa kia preza sasa na protikera kama pika mashet na usi lari kakua
0: eba mwana chika chika kisha kufa chika chika
1: maka panza mufuma sapale ba mwa bakenda wa Zimbabwe bakina Eli ba uwe sulisi nakenda kule ba nyosh bakashuka Dar es Salaam sasa Tanzani na njo pale ile afere ya bogo
0: pale ba kredo basha asha kuwa kukama huku
1: Kwenye alo wakika ye Kenya.
0: Ah, okay.
1: Nika wakia Kenya, kangiangia mavito vitu kule na iti. Waka gisa kia. Acha nakangia kwa kia ma iglesia. Acha kwa lei pasta. Anakuwa goma
0: hapa. Na tuseme nyimbo ni vumaka na habiko tena pamoja.
1: Na habiko tena pamoja.
0: Le Marquis.
1: Hey. Doki mina vuma na kia. Panza na na. Doki mupanga waka pika mashiti. Kila mtu wakaenda kivya.
0: Jorkwe shake le ti.
2: Pourtant, ilikuwa na vinil
1: mbua ya mbua na blagi. Ya nguvu sana. Walipashoka fanya na watu tourne mu niveau monde.
0: Oui, oui.
1: Avec Bile, ikonekana keno wabiko, hapako tena ini, kia mtu akapanza yake kaenda ono. Unjo likula franga, njinjo mulipatia nene, au albumi na vuma miyatune kitu. Ali, wakapanza kila mtu akakanta njia yaki.
0: Donc on peut confirmer que hakuna miziki bila producteur.
1: Bila producteur hakuna ndule.
0: Hakuna ndule bila producteur.
1: Hakuna.
0: Sponsor, disons.
1: Eh, eh. Il faut producteur, il faut sponsor. Parce que producteur, il y a un tafutaka sponsor.
0: Ta sponsor ça.
1: Alors, comme Hamouna Oule, il y a un tafutaka papa qui a fait un tafutaka tout le monde. Il y a
2: un tafutaka tout
1: le monde. Parce
2: que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
1: que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
0: vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
1: avez dit que mungini gani tuwasema watu na wapwana mungini ya mapolemike tu antre shi peke puta kufari ya danger tu atu kwa mizi batu kukia watie mwae mu mizi kina lombani chini ina idonoji tu kena kufara tunafanya hili tunafanya Yesu si batu wengine wachanza chukia wa misi paske wa misi walipata makuta na kasi unwa wapu ya kufanya kazi paske uwezo unapata lalu wachuna kufanya kazi
2: donk ele nao eko ka kontredi
1: kido ndio ka kontredi kido kukale nako paske
2: tunaji kontredir
1: pala ni kontradikia tu shipe artisi unapata frana
2: tunaji kontredir
1: mechua arujona pika mizi kwa tafuta 500 frana bia no sanfopa abiezi ndeka abiezi ndela batu wengine wakona wangala me bale batipe bangifaka kazi tokeno tunafaa nule kisi nule na kuwaka
0: parce que disons bon par exemple Issa mwenye litoka kwa retail si sponsor ule deja ulitoka
1: champion kabani
0: sponsor wako sajua nini
2: vio
0: dakom
2: sponsor ule deja
1: ideolojia kwa makosa
0: ayayay
1: parce que ukiangala ba mingi wenye walifake lewa vitu lakone si 20,000
0: wewe
1: mtu saa gaz mawete si mtu
0: ya gaz mawete
1: gaz mawete kwa mnivou international
0: wewe
1: umeza kumuanza kumukopie
2: kwa le
1: alikuwa kwa numero kama waine kufuna kome ya wapapi
0: okay.
1: Meleo yiku na makonseri kuna pika mamikili
0: maa anita mwara
1: ubani juwa ni ideoloji wa keno juu kazi
0: anita mwara ubani toka senkeme
1: la kwa wapapi senkeme kabisa meleo wanza pimanisha vile wanza pimanisha wala wale
0: no
1: ya kwa
0: foto
1: ya pamati wanabakia kwetu ulea kufanya ya kudevelope
0: okay.
1: Paske tu niko zaki si wakati mwa yelitia kwa zwa keno haizi investira mwijiwe mwijiwe sadepa wana wana keno wana unapata lari foto uze nyumba yu nyumba tafani kitile malaro unayoriente mkazi
0: inakuzia
1: sazara unauza bimanyumba unakuwa danger
0: ima inosari kwa faa leo kwa bagezi mawete donc voilà mina waza meme
1: salimia petit frère petit frère papi na salimia master Issa
0: wala isa rosignol
1: ni fami
0: alikuwa samedi pale kukivu paradise tulipita pale na Buke Faida tulienda mwangalia meme image ziko zenye tulifanya retrouvaille pale avec le papi Rukule vraiment ilikuwa bien sana watu wanakutana vile inafanya bien umeimagine sasa Isa angekuwa chez vous kichasa ndio tunaenda fanyia vile sikama natuvumisha
1: Isa
0: tapika mudega shuka kule tunenda vile si kama ni sawa
1: kila mdango mwingine tena tingizika mwingine anakuwa anatoa kawaida hivi twende tu vile
0: ndio
1: kwenye pombe tu moya pale faltare moya alipiga nyuma fulani pale

0: Karibu wapenda wasikilizaji wa vipindi vya mchana kati wa leo kwenye Radio Maendeleo. Basi tuko tunafuata vipindi vya mchana kati wa leo kwenye Radio Maendeleo. Ni mimi Nelly Mpukuta Esther, tuko naye ndani ya studio naye Alan Kabika. Ale Kabika, jambo.
1: Jambo na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.
0: Basi ndio kundi kubwa ambao utakaoongoza katika mchana wa leo. Leo siku ya pili, tariki 8 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Basi kabla tujawapatia programu yetu ya mchana kati wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama mimi na wewe tunapumua, tunatembea, tunakuwa na nguvu na tunakuwa na muda ya kuongea, shefu kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Ndio maana tutamwacha fundi wetu wa mitambo.

tunashukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo tutaenda kuwapatia programu zetu za mchana kati wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili tutaenda fata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Hiyo hiyo habari itakujia katika lugha ya Kiswahili na Helen Bujire. Itakapotimu saa 6 na minuti 15. Itakapotimu saa 6 unusu tafata matangazo ya biashara, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na minuti 15 utaenda fata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili utafata English Today. Itakapotimu saa 7 unusu utaenda kufata mazungumzo na burudani ama music et animation. Itakapotimu saa 8 kamili utafata jiko letu. Saa 8 unusu utaenda fata production benevolencia. Itakapotimu saa 9 ni hapo tenda timisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi siko peke yangu ndani ya studio, tuko naye Alan Kabika, ndio kundi kama mimi ambao tawaongoza katika vipindi vya mchana kati wa leo. Basi tunawacha kwenye mikono yake Joseph Chizungu ili mpate kufata itakapotimu saa 6 kamili habari zetu katika lugha ya Kifaransa.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Hii ya Kiswahili kwanza ni watolee muktasari wake. Mwanamke mmoja amefariki ndani ya ajali ya barabarani siku ya kwanza tarehe 7 Septemba kwenye Mbungu kwenye angalau kilomita 5 na Kitutu inayopatikana ndani ya sheferia wa Mzimu tayari. Habari nyingine inahusu wakaaji wanaoishi karibu na eneo lililokumbwa na mmonyoko wa udongo Bukavu ambao wanaomba kuondoka kwa muda katika eneo hayo kwa ajili ya usalama. Tunakuwa tukiwaandalia wasikilizaji, karibu mkipoke sikio. Naitwa Eden Bujirini, ufundi unakuwa wakiduza.

Tuanze kwenye muktasari. Mwanamke mmoja amefariki ndani ya ajali ya barabarani siku ya kwanza tarehe 7 Septemba Panyamibungu kwenye angalau kilomita 5 na Kitutu inayopatikana ndani ya sheferia wa Muzimu.

0: lori iliyosababisha ajali imechomwa na vijana waliokuwa na hasira, hali inayoonyeshwa kuwa kujikatia sheria, nayo jumuiya ya shirika la raia inaolaumu kitendo hiki. Na nyumba 74 kuungua na jamaa 174 kuguswa na ajali, na watu 1,044 ndiyo matokeo ya moto uliozuka siku ya Mungu tarehe 6 Septemba kwenye Avenue Virunga kata Nyamugo tukiwa mtaani Kadutu. Katika ripoti yake, kiongozi makamu wa kata hiyo Baragizi Mugaruka Albert, ni saa 6:45 ndiyo moto uliwaka. Anasema kwamba ripoti hii inaonyesha kuwa ni nyumba 39 ndizo zimeungua na 35 kubomolewa kwa kuzuia moto isisambae. Mtu moto huo basi uligusa pia nyumba za waendesha biashara, restaurants na kadhalika. Na zaidi ya nyumba 20 zimeteketea kwa moto ndani ya kata Hexagon paka Mituga. Nyumba zilizoguswa zaidi ni zile zinazojengwa na mbao. Kiongozi wa Avenue Hexagon anakuwa kati ya wahanga, anaeleza jinsi mambo yamepitikana.
1: Makuwa, nyumba kadhaa zinazozunguka eneo hilo bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mmomonyoko mwingine. Hivyo wakaaji wanapaswa kuchukua.
0: Basi tutaweza kumsikiliza katika taarifa zetu za jioni. Omer Mudekereza, basi nitakuchukua kwa kuzungumzia wakaaji wanaoishi karibu na eneo lilokumbwa na mmonyoko wa udongo kwenye Avenue Hôpital General Katankafu mjini Bukavu, ambao wanaombwa kuondoka kwa muda katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama wao. Wito huo umetolewa na kiongozi wa Avenue Hôpital General Bora Kalusi Celestine siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026 baada ya kutokea kwa mmonyoko wa udongo huo.
1: Huyu anasema kuwa nyumba kadhaa zinazozunguka eneo hilo bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mmomonyoko mwingine. Hivyo wakaaji wanapaswa kuchukua mbinu muhimu wakati wakisubiri uchunguzi ufanyike nao viongozi ili kujua chanzo ya ajali yenyewe. Mkaaji mmoja aliyeshuhudia tukio hilo anaeleza kwamba alikuwa pamoja na mke wake nyumbani usiku wakati mmomonyoko ule ulipotokea. Waliokolewa na vijana wa mahali waliokuja kuwasaidia. Tumsikilize.
2: Tulikuwa tunalala maanviro ya zero tukasikia kitu inaanguka tu, ile kushetuka tu limo tunaangalia hivi tana plafu ilishakuwa yule kitu tagisi ya kututoshe benye tulikuwa tunabakia mule bado kusikia benye walikuwa yule saba litoka nyoba akaparvenir kubomoda akaturekipere na shetu katoka tukaenda hivi.
1: Kiongozi wa Avenue Hôpital General Bora Kalusi Celestine kwa ngambo yake anaomba jamaa zinazoishi karibu na eneo hilo kuchukua hatua za kujikinga wakati zikisubiri maelekezo ya viongozi. Bora Kalusi Celestine aeleza.
3: Watake chef d'avenue sai fale kwanza mimi na informer hierarchie yangu, mimi natanda mimi naonesha kwanza bakaji bebiko karibu na hii fasi bangale kwanza kisi ya kutoka kwanza bazoge pembeni parce que tu ilikuwa provoquer na nini anatanda kisi bakuwa batafika burgomestre na wengine chef de quartier tena ni fasi kwa tukua na wazia hata ni kilima ni lulijio lwa nguvu sana me tunaishiwa na watu wanakufa.
1: Kwa ukumbusho ni watu wawili wakiwemo kijana mmoja wa miaka 19 na mtoto wa miaka 12 ya kuzaliwa ndio wamefariki katika mmomonyoko huo wa udongo.
0: Nakushukuru na umudekereza mnaoifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Wiki moja baada ya masomo kuanza, watoto karibuni 417 wa umri wa kwenda shuleni ambao ni waanga wa mporomoko wa udongo eneo za Buozi wilayani Kabare bado hawajarudi shuleni. Hali hii inatokana na kukosewa kwa pesa kwa jamaa zao, hali inayopelekea watoto kukosewa na vifaa muhimu kwa kujipeleka shuleni. Ndivyo amejulisha Eritier Mongane, mnenaji wa wadhirika wa majanga ya asili huko Buozi wakati wa mojano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Huyo anaomba viongozi, miungano za kiutu na watu wenye moyo mwema kujua watoto hao na msaada ili waweze kurudi shuleni na kuendelea na masomo kama kawaida, sababu kila mtoto ana haki ya kutolewa elimu ingawaje hali ngumu ya maisha. Tumsikilize.
5: Kwa huzuni kuua na kwa machozi makubwa tunawajulisha tena kama watoto wa wahanga wa miporomoko za

0: udongo wanaopatikana Buhozi pale, wale watoto hawaende kwenye shule kwa sababu wazazi wao walikosa gisi ya kupata kitu sawa makae, sakoshe, viatu, uniforme kusudi watoto warudie kwenye shule nao sawa wengine. Mwaka uliopita wale watoto wa kusoma tena mwaka tena binakuwa na bibi alikuwa na jikaza wapate gisi ya kupata kitu, tayari wazazi wanakufa. Wakati watoto wa wahanga wa miporomoko za udongo hawaende kwa masomo, watoto wa wahanga nao wa vita ambao wanaokuwa wakimbizi wakitokea mnamo shefri mbalimbali, kisha wale watoto nao hawana gisi ya kusoma. Gouvernement mafondation wangejitia pamoja kwa ajili ya kuangalia namna ya kupatia wale watoto nao vifaa vya masomo kusudi nao warudi shuleni kama wengine, kusudi kesho wala kesho yake pale watoto nao banaisaidia kufanya nyingine kazi fulani katika nchi.
1: Huyu alikuwa ni Eritier Mungani, mnenaji wa wahirika wa majanga ya asili huko Buhozi. Na wanamemba wa shirika za kiraia Payejui wanalaani moto za msitu zinazoendelea ndani ya Sheferin Tambuka na Rubenga. Shamba nyingi za wakaji zinaendelea kuunguzwa na watu wasiojulikana. Wanamemba hawa wanaalika watu kuwa na dhamiri, wakikumbusha matokeo mabaya itakaonekana siku za usoni kulingana tu na hii kuharibisha mazingira.
2: Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tariki 7 Septemba, Chancel Wagera, mmoja wa wanamemba wa shirika la raia wilayani Ijwi, amehuzunishwa na tabia hiyo ikichangia kuongezeka kwa uharibifu wa mazingira.
3: Tutakuwa wajinga wakati tunaona hii mazingira inaharibika, changement climatique inakuwa, hakuna vya kulima, hakisha tuendelee tena kulunguza mashamba hivi. Na zaidi sana kwenye hii shida inakuwa, kila mtu mwenye iko na lushamba lake la kabambi. Tuko tunakutana mtu anakuwa usiku anatia moto na zile shamba maikari na maikari ziko zinalungula. Ile shida kubwa sana na saa itarudilia kushia, tajiona wabure na tutakosa vya kufanya.
2: Analika viongozi kuchukua hatua kali kwani hali ya sasa inaonekana kuendelea kuwa mbaya.
3: Vraiment leta angejimplike wiki sio. Kila mtu mwenye analunguza hata kitu kidogo, bamkate amani, bamupatie malipizi, imusaidie kukomprendre batu bakamate mamezire za kutusaidia sie bote. Daboro kwa kuchunga hii miti yenye ambayo tunadetruire hivi, ya pili kwa kusipolunguza hii mayani, juu hii mayani ndio ilikuwa inatusaidia sasa kabudongo kaku na hibaridi kidogo. Benyi ngombe benyi biko wanalunguza shamba za wengine, baache. Na mtu wa vile kama wanamkamata ilifaa severema akuwe piniju, anapeno selema anaharibisha shamba ya mwenzetu, melakini nasi anapeniri dina maneri udi notre musansi ya kutukosea kupata kuishi ya mviru na maa mzuri.
2: Katika tangazo lake, Muhindo Ntambuka Pascal, administrator wa wilaya Ijwi chini ya uongozi wa AFC M23, amekataza tabia hiyo na kusema malipizi yatatolewa kwa wale wanaochoma pori. Amealika wakazi wote kushirikiana na viongozi ili hali hiyo imalizike. Richelieu Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Nakushukuru Richelieu Byamana, tayari na timu saa 6 dakika za kema 12.

shukrani kwako Omer Mudekereza kwa kutupatia habari zetu katika lugha ya Kifaransa. Shukrani kwako vile vile Helen Bujiriri katika lugha ya Kiswahili kutupatia habari zetu. Basi metimu saa 6:30, ni muda ambao tunafuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Basi tunaanza na matangazo ya kifo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambao zimekubwa na msiba. Jamaa ya Mulonda Eric Kabila Mbele, jamaa ya Mulonda Eric Kabila Mbele wanayo huzuni kubwa ya kutangazia wandugu na marafiki kifo ya mtoto wao Mukawajo ambaye imetokea leo tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka wa 2026 pamini ya usiku. Habari mbaya iwafikie wafuatao: jamaa lote la Wasele kwa jumla Wasinanya Ngilamba wote pa Bukavu na Burega, bila kusahau basi na Kibonde. Kilio inapatikana pa Bagira Kartese, chini ya Moske, chini ya Lise Nyakavogo ya Mpya. Mazishi tafanyika leo siku ya pili, leo 8 septembre 2026, bila kusahau Muyomba Bebagando pa Mufuma. Tangazo inasaniwa na baba wa jamaa Eric Mulondwa kisa pa Bagira ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Isanganano Kibukila Ernest, inayo huzuni ya kutangazia ndugu rafiki habari ya kifo ya baba Tate na mtoto wao Isanganano Kibukila Ernest ambaye

magonjwa. Habari hii ifikie jamaa kubwa ya Washinda Bashimwenda. Habari ifikie jamaa kubwa ya Washinda Bashimwenda Babundu Banege wapatikanao pa Bukavu, Mwenga, Uvira, Kishasa na penginepo, bila kusahau mdogo yake Museme Kaselele pa Mwenga, dada yake Bililo pa Kitutu, shemeki yake Bulambo Katebetebe pa Kamituga na wote waliofahamu marehemu. Mwili ya marehemu melazwa kwenye chumba ya kulindia wafu cha Clinique Universitaire ya IOB Bukavu. Mazishi tafanyika siku ya 3 le 9 septembre 2026 kwenye shamba la wafu ya Ruzizi. Mpango mwingine tajulishwa baadaye. Kilio inafunga kwenye makao ya marehemu Panyamugo Mkonde chini ya moske ya Kadutu inasainiwa na watoto wa marehemu Isanganano Kibukila Godefroy, Claude Kibukila wa Benga ndio wamesaini tangazo. Basi Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa.

tangazo mbalimbali. Sisi jamaa ya Bakenga Barakomerwa tunajulisha ndugu na marafiki na majirani kwamba tunamtafuta mtoto wetu Merci Biuma ambaye alitupotea tangu dimanche le 6 septembre 2026. Atakayemuona amulete kwenye amulete kwetu Buolo de Carrière wala atuite ku namba ifuatayo 09 76 19 35 48 au ku Radio Maendeleo inayotangaza, na numero yetu ya WhatsApp ni 09 73 77 30 97. Bakenga Barakomerwa ndiye amesahini tangazo. Basi ni mwisho wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali itakapo

0: Jambo Papa Shemanuka.
1: Jambo Papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza Papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

kuzungumzia siku ya leo kuhusu my sandi za hapa Bukavu, kwa mapreve nile za sandi hapa kwetu Bukavu, kwani tumeona ma insandi ziko mingi tena mingi sana. Huku na huku nasikia nyumba inalungula, huku na huku nasikia watu wamefariki na moto. Tutazungumzia juu ya ile ma insandi. Mbele ya kuprevenir d'abord ile ma insandi, faut que tunajua cause inatuma ile ma insandi ziko mingi. Bien sûr, watu kwa wanasema ni période ya saison sèche. Saison sèche nakuwa toujours ina ile ma insandi zinapasha kuwa tu zinaonekana, mais haiko sema juu ni saison sèche ndio tuko obligé tuko tunapata ma insandi mingi sana. Non, non, ma insandi ni kitu kia kuprevenir. Unapasha kuwa tunaprevenir ile ma insandi parce que haiko mzuri sana, haiko vitu vya viko mzuri parce que liko vinaleta huzuni na vinaleta kabisa mambo ni haiko mazuri kabisa. Basi ni kipindi tuko tunasema tuko tuna mazungumzo na burudani. Tutasema mbele ya kuzungumza, tafuta kwanza juu ya cause. Cause ya mingi tunakutana yenye iko naleta ma insandi, utakuta ni mapishi, mambabula. Unaona watu wako wanapiga kisha wanasahau mbabula, wanasahau chakula, wanaenda pete kuenda kwa distraction kwa telephone, distraction kwa television. Ndio maana unakutana vitu vinalungula, na vitu vikisha lungula vile unakutana moto inawaka, na hiyo sio nzuri. Ikuwe mapishi ya mchana, ikuwe mapishi ya usiku, na hiyo sio nzuri, sio nzuri kabisa. Ifo kabisa kushie peke tunakuwa tunajiingia moto, tunaangalia gisi ya kukua na gere mapishi yetu, tunakuwa tunagere jiko letu. Ndio maana kama unayo ya kugere jiko yako, utayua gisi ya kuprevenir ile insandi. Juu utaikala kabisa kwenye jiko yako, utaikala unachuna kabisa, unaanza mwanzo mpaka mwisho, utakuwa umeprevenir ile ma insandi. Ingine wako anasema sema iko naleta ma insandi, kuna kutana ni mapano, mapano na kura.

utakutana mtu au ujue bia courant hein au ujue bia courant au ujue gisi wana installa kabito au ujue phase au ujue net au ujue bile vyote au ujue mimi napenda tu utie tena mara natumeka tuachiane makazi hein tu watu wa kuachiana makazi kama ujue kitu ita mtu mwenye anajua ili apate kufanya ile kazi yenyewe wewe ya ujue utakuta ujue installer panneau au ujue installer courant mais unapenda tu uinstalle juu ya kupeteto ya kupenda tu makuta na bengine watu kuna kuta circonstance ya maisha iko ngufu wanakuitia kazi au ujue na watu basi niko na benzo ya makuta niko na benzo ya makuta unakamata tu ile makuta unenda installer bitu benye au ujue sabi takutana faz au takutana sijue nentre na nini inakia inaleta mripuko wa moto na hiyo siyo jambo nzuri sana tuachiane makazi kama ujue kitu acha mwenye anajua apate kuinstalle ile courant na installe ile mapano zenye ziko zinaleta umeme ndani ya manyumba zetu kwa sababu mtu mwanayua installeta yu hapa ikipitisha zaidi ndapunguza hapa kikuwa mfupi ndaongeza hiyo njo hiyo ni jambo kabisa nzuri sana tuache tuachiane makazi mtu mwenye anajua umuite akuye ainstalle pano yako akuye ainstalle masinga zako ndani ya nyumba ili ya kuepuka kwanza incendie na ingine tuko tunasema ni juu ya kuweka mavitu sa vile ma essence unaweka mabuji hiyo siyo jambo nzuri sana kama wewe unaweka ile vitu kama vile essence unaweka mabuji ndani ya nyumba unapasha kuwa na precaution gisi ya kuwa na vichunga ubiweke mbali karibu mbali sana isikuwe karibu na moto eh wala sikuwe karibu na watoto kwa sababu kama unajua hii ni vitu vinaweza leta hatari ndani ya nyumba sharti ubifanye nini ubiepushe na ubiweke mbali sana kama ni wewe mzazi ambaye unaleta hiyo essence petrol buji kama umewasha buji yako chunga buji ishe ubie chunga basi kama unaona limefika mwisho unazimisha kisha unalala au unazimisha kisha unafanya nyingine shughuli itakuwa jambo nzuri sana tena sana kabisa juu ya kuprevenir ma incendie kwa sababu umekutana ma incendie ziko mingi tena mingi sana ndani ya mji wetu wa Bukavu hakika ni mambo ambayo inatubidi sisi tukuwe tunaizungumuzia nimeshazungumuzia juu ya mafijiko na nimezungumuzia juu ya installation ya makura wala mapano na ingine nimezungumuzia juu ya buji kuwasha mabuji wala kuweka ma essence ma petrole kila kitu ambacho kina kuwa kimewaka ndani ya nyumba ifo na kuwa kabisa makini ukuwe unachunguza kabisa ukuwe unaichunga na kama utaprevenir incendie manake na utakuwa unachunga kabisa vitu vingi sana ndani ya maisha ya watu na ndani ya maisha yako basi tutaomba fundi wetu wa mitambo tuende tukapumzike na muziki.

leo tu inakwenda kuburudisha burudisha inakwenda kuburudisha kabisa ile burudani kwa tunazungumza juu ya mazungumzo juu ya comment prévenir les incendies hapo kavu basi namna gani ya kuprevenir incendie tukasema namna kwanza kuprevenir incendie faut tunajua cause et inatuma ile ma incendies kwa zinakuwa mingi na tukazungumzia kwanza ni jiko kama umetupata kabisa njiani tumezungumzia kabisa ni jiko inatuma ma incendies ziko mingi sana utakutana ni mapano ziko mingi utakutana ni courant na tumesema tena ni ile vyombo ambao tunatumia kama vile essence kama vile mabuji iko parmi ma cause ziko zinatuma ma incendies ziko zinakuwa mingi na ingine tutakata utaongeza ni kusema ni kuacha watoto kuachia watoto jukumu ambao sio lao kama vile sa vile wewe mzazi unakamata unaachia watoto waanze kupiga chakula hiyo sio jambo nzuri sana unapasha kuwa najua gisi ya kupanga wakati yako, gisi ya kuyua seme saa hii ndapiga, saa hii ndafanya usiatie watoto, njoo waingilie kupiga chakula, waingilie kufanya kazi mtoto aende washa moto, samo ya unaenda, unacha mtoto njoo washe moto, anarisike kuleta ile insendi, na itakuwa kabisa jambo nzuri sana ndio maana sisi kama vile wazazi tunapasha kuwa na muda ya kuyua kupanga kila kitu unapasha kuwa na yua muda ya kupanga kila usiachie watoto kwa sababu mtoto anaweza kamata sashi anatia moto na hata madhara na hiyo itakuwa jambo nzuri anaweza kamata kali papa anatia ninaambukia kwingine vitu vya munyumba na moto inakamata na unakutana quartier mzima unakutana watu wamepoteza hata maisha hiyo kabisa sio jambo nzuri sana. Na nakutana ingine ni madistraction ku telefone. Mtu kwa napiga, wala mtu aliwasha moto, anakamata telefone yake, anaanza ongea, anaingia ku TikTok, anaingia ku TikTok, anaingia ku WhatsApp, anaingia ku Instagram. Unakutana wakati na mpeleka, anaingia mudistraction kabisa, mpaka vitu vinafika hata kama nakuwaka. Vyema hiyo nayo sio jambo nzuri unapasha kuwa na yua muda wa kutumika unapasha utumike na muda wa kufanya kazi sharti ufanye kazi kama ni kupiga ingia kabisa kuanza piga kama ni kuwasha moto ingia na washe moto kama ni kufuata televizio kila kitu kinakuwa na muda wake ndio mambo ambayo tunaweza kuzungumzia.

wazazi tusiachie watoto, na please tusikue na ile habitidi ya kupiga usiku. Kupiga usiku nao sio nzuri, eh? Sio nzuri kabisa kupiga chakula usiku. Unaweza piga, unaweza anza usiku unapiga, mesema fika samwe, unazimisha moto. Na usiseme juu kesho ndalamkia, juu kesho ndafanya hivi, unaacha sondi za maragi kumoto, unaacha sondi za mboga kumoto. Moto inaweza kuwa nyingi. Wana sipoze tu mumacho waseme hii mai njo tainea. Unasipoza seme hii moto njo tainea. No. Sema mai inaweza kuwa mingi na wana inaweza kuwa kidogo, na vitu vinakuya, vinaripuka, haiko jambo nzuri. Kama unataka kupiga, ikaa kabisa kwenye jiko, anza piga mwanzo hadi mwisho. Kama unataka kuangalia televizio, angalia televizio mwanzo hadi mwisho. Kama unataka kuwasha moto, wewe mzazi wewe pekee responsable. Wewe ndio washa moto, sipati mtoto wende niwashia moto. Wende wapola moto. Wende fanya hivi. Ah, hiyo jambo sio nzuri. Anza wapola moto, anakia na moto, anatia kurido na vitu vinaripuka. Anakia na moto, anatia samoya kuse na vitu vinaripuka. Na hiyo jambo haiko nzuri sana kabisa. Ifo tunakamata ma responsabilité zetu, na kujua kujipanga na kujua.

ta uzuna sika kabisa mwili inakupita mo baridi. Vraiment sisi kama vile watu, kama vile kama kwa mtu ambao unakuwa na zamiri, eh? Situ wa mama, wa dada, kwa sisi tunazoea mafiga sana, tuko na ile zamiri kabisa ya kujua kama mimi naanza kitu, sherti nikimalize kwa mwisho. Na kama wewe mzazi umeleta 110 essence petrol, hiyo nayo ni kitu kia kuweka mbali, mbali kabisa na watoto, unaweka mbali, mbali kabisa na moto. Itakuwa jambo nzuri, nzuri sana. Basi kama unataka kuprevenir essence, hiyo mambo kikamata kabisa muda ya kuprevenir, hiyo njo cause ambao tunakutana kabisa, wengi wanasema maragi, wengi wanasema moto, wengi wanasema pano, njo kunakutana njo cause enye iko inaleta insandi. Basi tunzungua juu ya maafa ya insandi, unakutana saa insandi na pina toka vile unakutana katika muesandi ma perte de vie humaine, unakutana mtu anapoteza maisha, na hiyo njo maafa ya insandi. Vraiment mtu anapoteza maisha, bengine maisandi zinapitikana usiku, mtu analala aujue kama Mungu akusaidia usisimuke, sasa biko nalalamika moto moto, usisimuke utoke, unakutana mtu ameteketea katika hiyo incendie. Hiyo ndio mahafa yenye kunakutana mingi katika incendie. Na nani kunakutana ni perte des objets, unakutana mtu anapoteza vitu. Alikuwa alishajipanga, anajipanga sana ndani ya salon, amenunua kiti, amenunua kitanda, amenunua vitu vya kukulia, mesa moto inafika kabisa inabeba yote yote yote yote, mpaka mtu anabakia ana hata kitu. Mtu anabakia tu na pete na nguo na dilamuka naye, kama ni robe nayo toka nao leo usiku na njoo anabakiana, kama ni mchana ni kiatu ni alikuwa nayo, ni nguo alikuwa nayo na njoo anabakiana. Vraiment mahafa ni mingi mingi mingi sana. Ndio maana nitasi kabisa sisi tuwasai vile population ya Bukavu tujiingie hapo kabisa, tukua na hiyo zamiri ya kukua na jua kisi ya kukua na prevenir hiyo mahafa, kwa sababu inakuwa kitu ambao kia kulisha na ni kitu ambao kia kuzunisha kabisa. Basi tutapumuzika na muziki, utaambia tufundi wetu wa mitambo apate kutupumuzisha na muziki.

0: consolación, amén. Yo ni ondo fotocopina yo.
1: Na Burudani, basi tuko tunazungumzia juu ya incendie, comment prévenir les incendies. Tukasema mbele kwanza prévenir incendie, fanya unajua kwa cause ya incendie, yenye kuna tuma incendie tuko mingi, na tumesema kabisa sisi wazazi tukamata ile jukumu ya kukuwa na prévenir incendie, ya kuile makozi, kuevite ile makozi ziko zinaleta incendie. Na tukasema tena unakutana katika incendie, apo incendie, nukutana sasa utaprevenir, sasa mahafa ziko mingi. Utakutana mtu anapoteza maisha katika hiyo incendie, unakutana mtu anapoteza vitu. Vitu kama vile vya nyumbani, anapoteza vitu mingi sana, anapoteza watu, anapoteza na vitu. Hiyo kabisa siyo jambo nzuri sana. Kama wengine ambao wamekuwa cause ya kupoteza wengine vitu kabisa, hiyo haiko jambo nzuri juu ya imprudence yako. Una

nzuri sana, sio jambo nzuri sana kabisa. Unakutana kabisa mtu unarudisha watu nyuma, mtu alikuwa alisha avance peut-être mu maisha yake, alisha juzia kitanda mtena kuzina nyuma tena ifatana anaanzia tena kununua kitanda, kununua vyombo, hiyo haitakuwa jambo nzuri. Na wengine hata esanti kwa inatuma makuta kabisa, ina inashuka kabisa eh, utakutana alikuwa na kitu alipata kamwae akauza mo ile kitanda, akauza mo ile masahani, akauza mo ile kiti, me peut-être tena ile mwae ya kuuza mo ile vitu haiko tena eh, ndio nakutana kabisa mtu anajiuliza vinakuwa aye hmm? Mtu anajiuliza dafanya aye mwae tena haiko, ndio maana ile mazara mazara kabisa iko mingi sana. Na tena na wengine watu washakuwa bagonjwa eh, magonjwa kabisa inaingia mumoyo eh, magonjwa kabisa inaingia kwenye kichwa, anakuwa tu akiona sasa, akiona tu moto na anashituka, akiona tu kitu yenye inafanana sana moto na anashituka, magonjwa ilishamuingia juu ya ile incendie eh, anakuwa potea na ikala, anakuwa anaanza waza kisa alikuwa na vitu vyake, kisha anajikuta anakuwa kuzero, anaanzia mubash wala anaanzia munyumba ya manjanja, ebuta alikuwa na nyumba yake na ilikuwa nzuri, alikuwa analala amo, anaikala amo, vraiment iko vitu nzuri sana. Ndio maana hii incendie kunaleta hata na magonjwa, na unakutana wengine watoto wanakuwa hata mayatima. Wengine watoto wanakuwa mayatima, hawana baba, hawana mama. Na hii masiku kukua na wandugu, saa mtu kushakuwa yatima na ndugu naye anakukamata na kutesa, ndio nakutana vitu vinakuwa ngufu, mtoto ayue ataanzia wapi, ayue atamalizia wapi. Vraiment haiko vitu vizuri sana we ambaye mwenye uko na favorise kabisa hii incendie. Donc kushi population ya Bukavu tunaweza kamata muda kabisa, tunaikala unapasha yua sitaki nilete quartier yangu problem, nilete jirani yangu problem, nilete hata watu ambao tunaishi nao kando kando problem. Sharti ni prevenir hii ajali ya moto yenye iko inaonekana.

kabisa ni nyingi, ninaleta huzuni. Ninaleta huzuni kabisa, siyo jambo nzuri kabisa, tunapaswa kuwa tunaprevenir. Tupoe kama ni wakati wa kupiga piga kabisa na akili yote kwa pamoja. Kama ni wakati wa kuangalia television, TikTok, telephone, angalia kabisa kila kitu kinakuwa na wakati. Na kama unahitaji kabisa pano yako ingie mzuri, kuraa yako ingie katika nyumba, yote wanavijua, abikonekte, akutilea hivyo mzuri ndani ya nyumba, usifanye fanye tu paske uko unakosa pesa ya kufanya, wala unapenda. Tuna bengine wenye kama ujue kazi, acha mwenye anajua kazi aifanye. Hiyo itakuwa jambo zuri. Na ingine tusiachie watoto jiko. Tusiachie watoto waende wanashughulika na jiko, watoto njoo wapige, watoto njoo wafanye. Hiyo itakuwa jambo zuri. Na ingine tuevite kupiga chakula usiku kabisa. Tuevite kuwasha buji usiku. Unaweza piga usiku mesa, unaona ulishamaliza wala unasikia usingizi, unazimisha kabisa, unajirastiria hapa kabisa, vyote bidisha azimika na unafika na unalala, kwa sababu naleta maafa mingi, watu wanafariki, wengine wanapoteza vitu, naleta magonjwa, hata na watoto wengine wanakuwa wayatima, na inarudisha hata wengine nyumba. Nyuma kabisa, unakuta mtu anarudia nyuma, ayue ataanzia wapi, mwanzo ni wapi na mwisho ni wapi. Basi ni mazungumzo, ni mazungumzo tunazungumzia juu ya comment prevenir les incendies ya Bukavu, kama utatia hii katika pratique, teori kidogo ambao ninakupatia, kama utaitia katika pratique, vraiment mimi najua kama ima hafa ya kulunguzwa na manyumba ya maincendi itakuwa imepunguka katika mji wetu wa Bukavu. Basi imetimu saa 7 na minuti 15 na 8, nitakapotimu saa 8 kamili utaenda fata kipindi jiko letu pamoja naye Miriam Mufano atakuletea jiko letu. Basi tunawaacha katika mikono yake Joseph Chizungu ili mpate kufata kipindi vinavyobaki.

kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Wapendwa wasikilizaji wa Redio Maendeleo, kwa siku ya leo tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Basi, tegeni sikio kwa sababu mapishi

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na wasalimu na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi ambacho mnapokea toka redio yetu, toka redio ya kwenu pia Radio Maendeleo. Jiko Letu mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, mara tena tunakuja na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tumpokea mwanamke katika studio kwetu. Kwa siku ya leo tunampokea mwanaume ili atufasirie mapishi fulani fulani ambazo anajua kupiga. Na kwa siku ya leo atafasiria mapishi ambayo akina mama wengi, akina dada wengi hawajui, ila yeye anajua. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, na fundi wa mitambo anakuwa ni Joseph Chizungu. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku katika studio kwetu. Kaka, jambo na karibu.
1: Jambo, na jina langu ni Benjamin Abel Ben, naishi Pamungu, na nitaka kuwa presente chakula ambacho ninajua kuprepare.
0: Ndiyo, asante ndugu Benjamin Abel. Wasikizaji, utakumbusha kwamba Benjamin Abel angali mwanafunzi na ni kijana tu hapa mjini Bukavu ambaye anajitahidi kufanya vitu ndogo ndogo kwa ajili ya kuganya maisha yake ya kesho. Basi ndugu Benjamin, natuambia kwamba kwa siku ya leo tutapiga pomme saute na viande rouge. Vini msikizaji wetu ambaye kuna kufuata mda na saa kama na huu apige pomme saute yake ya mzuri, anapaswa tayarisha vifaa gani? Nini ya maana anapaswa kuwa nayo juu apige pomme saute yetu ya mzuri? Selon wei,
1: amepaswa kuwa kwanza na bambula yake, jiko, visu, chungu, petit bassin na maji. Kuhusu ya kutayarisha, amepaswa kuwa na 10 kilo ya pomme de terre, 1 kilo, 1.5 kilo ya viande, 20 pièces ya tomate, 1 litre et demi ya mafuta.
0: Mafuta gani, mawesa, kalanga?
1: Kalanga. 5 pièces ya onyo, 5 autres pièces ya haya, sachemo ya chumvi, morso mbili ya tangawizi, 8 pièces ya kiba, na poaro ukazu.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa niko nasikia kuna sema ma pièce. Ile pièce njo kusema ye. Nikusema bumambegu, bungapi hivi, bwa tomate, njo vile.
1: Nikusema tomate moja, kisha fwa 20. Njo pièce.
0: Manaki unakamata tomate ile boule moya, unaileta boule 20 za tomate.
1: Ndiyo.
0: Na ile hai maki ni kusema boule mbegu wa mahai.
1: Eh.
0: Unaileta, unasema ngapi tena?
1: Bukenza.
0: Unaileta bukenza, na ile tangawizi unaileta ile nani mbili. Njo vile?
1: Ndiyo.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa unasema ya kwamba ile viungo yote, ile quantité yenye unapana ya ma pomme de terre na viande, ni chakula ni mtu anapaswa pigia watu wangapi?
1: Hiyo ma ingredient kufatana na la quantité, mimi ndio nasema utaweza ipigia watu watatu.
0: Watatu.
1: Eh.

0: Maki ni kusema kama uko na watu wengine wengi?
1: Kama uko na watu wengine wengi unaongeza, na kama uko na chini ya watatu unapunguza.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Kabla kwanza ya kwanza mapishi yetu ya leo, tutamomba fundi wetu wa mitambo wa leo Joseph Chizungu atupumzishe kwanza kwa muziki.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tuna rudi studioni, kwa ajili yenu. Na tunakumbusha kwamba tuko naye Benjamin Abel. Benjamin Abel ni kijana wa hapa mjini Bukavu, ambaye anakuwa anajiunjia kazi ndogo ndogo, na ni mwanafunzi, kwa sababu niliona ya kwamba ni kijana ambaye anajua fanya kitu kidogo kidogo, nikasema kwamba anaweza kuwa na kitu kipya na kizuri cha kuwaletea hapa kwenye Radio Maendeleo. Ndugu Benjamin, tunaendelea na mapishi yetu ya leo. Tuambie kwanza, msikilizaji wetu anapaswa fasa ngapi iko napiga ili chakula kwake?
1: Normally mwenye iko napiga anapaswa kupigisha saa moja na 30 minutes.
0: Unasema 1h30. Unasema ya kwamba inabidi saa moja na 30 minutes, ni kusema 1h30 minutes porque ile chakula yetu ikuwe bien. Vraiment ukupiga birai na nyama ndugu Ben, il faut 1h30 minutes kabisa.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa nini?
1: Kwani il faut nasire ma cuisson ya ma ingredient na surtout ya pomme de terre na viande.
0: Ma cuisson, sema mkiswahili.
1: Na ma etape.
0: Tuambie mkiswahili, Aha, ni kusema il faut unaivisha. Gisi tulasimaka hapa mjini Bukavu.
1: Kuivisha, ndi kuivisha, kuivisha chakula yako vizuri, ifo inertante.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi, tuanze mapishi yetu ya leo. Nini yenye, mskizajutu atanzia hako, purke chakula yake iivye mzuri mzuri. Bila kusahau, unatuambia, unafanya hivu, unangua minute fulani, unangua minute fulani, purke mskizajutu mwenye, muda nasa kama na wiko na aplike, ili mapishi ya kwetu asikie vizuri. Na kama iko na apliki, kama iko na andika, ayue mudakika fulani yangu bitakuwa bisha kuwa bia. Ebu tufasirie.
1: Umeenda kusoko, unajiasire kuuza vitu yote vizuri, viwe naturela na viwe fre. Umekamata pome zako ili 2 kilo, unajiasire ke zote iko mweta ya bia. Viande yako uje unauza, unajiasire na kama iko mweta ya bia. Ikingali fresh, unauza tomate zako ziwe zikuwe ziko nazo mweta ya bion. Wili yako memimo onyo nayo unajirasire ili 5 piece nae kwe mweta ya bion. Memima kuwai zako na ujirasire ziko mweta ya bion. Sashi ya chumvi nayo unajirasire. Jezembre nao napasha jirasire kenayo ayagawa ikingali natirela. Kibi zako wanajirasire kama aziakuwa na maexpiration fulani. Na puwaro yako unajirasiriki ikingali na ofre.
0: Mage ngusema unaenda sokoni, unakamata bile vitu vyote, unangalia kama bingali mueta ya mzuri. Sasa Dio, kama mtu anayamileta biko mueta ya mbaya, c'est quoi les conséquences? Vinyume itakuwa nini?
1: Vinyume vitatuma arome yako kwanza inapotea mchakula yako, itatuma inakuletea hata magonjwa fulani.

0: Amani, ni vya mingi sana.
1: Asante, asante ndugu Benjamin. Basi, tuanze ya sama pishi tu ya leo. Ushasema tulienda msoko, tukanunua mapom de terre, tukanunua nyama. Sasa, tukikamata nyama yeku na tuseme la mafuta. Eski itaribisha ile mapishi yetu wala aje?
0: Ndiyo itaribisha sana.
1: Namna gani?
0: Kwani, hiyo nyama ikiwa na mafuta sana, iteza kutuma mezige ulikamata kumafuta utapigisha, inaongezeka koze ya ile mafuta.
1: Inakuwa ya mingi?
0: Ndiyo.
1: Asante. Basi, mtu ashakuwa na bietu, anatoka mso. Namna gani anaanda?
0: Ya kwanza, anapashwa kwanza kusukua iyo mavitu yake aliuza sokoni.
1: Kusukua vizuri.
0: Kisha, anabitia mapeti basen zake, anabisipare.
1: Atasukua panda kwa mbili minuti?
0: Ateza kusukua panda 5 minuti, jina lomba rapidite ya mingi sana.
1: Ile wakati yote kuna sukula bira, ile kwa sukula nyama na ile maingrandie ingini?
0: Ndiyo, juu jirasireke hakuna kwenye ulipitio kaacha hako mabuchafu chafu. Ya kufuata, unawasha jiko yako, unawasha sektu mbili.
1: Kwa nina washi mbili?
0: Mbili juu jirasireke vyote vitenda mbio sana. Kwanza saji kwa kumisha kuwa imewaka, umetia mai ya birai ya kwanza. Unatokotesha birai yako na kwingine bambuloa unatokotesha na nyama yako. Na unachunga saa donk 25 minute juu utie maingredia. Usitie maingredia ameme tana viande wala birai yako.
1: Maki ifo tunangoya ile 25 minute. Après les 25 minute njoo natia maingredia. Njoo vile sabi na hivya donk?
0: Apana. Sabi natake enda hivya.
1: Maki ni kusema ni kuma 15 minute 20e
0: 10 minute vi juu jirasireke arufu na arome yako gu
1: esipote
0: mbio mbio.
1: Ndugu Abel, tuko na piga nyama yetu ya kwetu. Ushasema ifo unakamata nyama unaitia kubambla moya, unakamata birai unaitia kubambla ingine, ushatia kamaji. Apo kutia kamaji ushatia kumoto, ulisema ile ingredient ifo kuitia sangapi?
0: Ifo kuitia maake katikati ya saa yiko mezire juu ya nyama au pomme de terre hivi. Na sifu kama ingredient upashe tia ile saa. Par exemple, tomate, sel surtout, usti ile saa sel, usti amo, njoma ingredient upashe tia kwanza.
1: Memu birai upishatia mai unatia kachufu kadogo?
0: Ndi, mbirai unatia kachufu kadogo sana.
1: Poaro
0: na unapasha kuitia sai korabui.
1: Asante. Basi tuendeleshe mapishi yetu.
0: Tunapita ku en fait chie kwa kwa la terme neta ta message mesi juu mu Kiswahili.
1: Wasikizaji watasikia sema tu.
0: Do tunatamize viande na mwele meme temps pomme de terre.
1: Okay, kusema tunavitosha mo maji.
0: Ndio.
1: Iko sagi si tunakamataka paswari, tunatosha majani chai.
0: Ndio.
1: Maki tunabikisha hivi hapa après les 25 minutes, tunatoa mo maji.
0: Ndio. Ile ta message te za toi la 3 minutes bien vite environ 3 minutes.
1: Asante.
0: Kisha una faire frire kwanza nyama yako.
1: Faire frire on utilise français en nguvu, sio kalanga. Eh ndugu Benjamin. Okay.
0: Una kalanga nyama yako. Kisha unaiongezea mo viungo, unatia mo ndio tiza satia hai, unatia na gingembre.
1: Bado yacha tomato.
0: Asante. Kisha jisu kuna unga hai, sio satia vile.
1: Nuko na geuza?
0: Nuko na geuza. Una usha susha birai yako, unatoa lile lingine bambula, unaacha nyama itokote, unakalanga sa tomato. Unaikalanga.
1: Na tomate yako tivi ya muminite ngapi?
0: Iyo tomate tiza tuwala ma 7 minute kama utuwako ni ya mzuri. Njuaso no mwele tomate soko ya ifrego no ajute ya mkibu. Unatamu wengine buonyo na bujenjambu wengine wa kidogo na busele wengine wa kidogo. Juu iyo ajute ili arome tena make arufu na gu yote vikuwe tena mbon make
1: ya mzuri mzuri
0: mzuri mzuri.
1: Make ni kusema porque usiperdre ili gu la marome za ili mabiungo yako ifu naongeza tena bule budogo budogo sauko na kalanga kule vile
0: tomate. Soko akalanga tomate.
1: Aha, unakalanga tomate unaongeza mo kachumvi tena kadogo paske ushatia mnyama kwanza.
0: Ndio.
1: Ushatia mnyama kadogo vinaongeza tena kingine kadogo sana. Porque si dépasse. Haiko ile sachote ya chumvi bali sema msikizaji ata nani atauza. Ndio utatatia msumu nani mu chakula hapana. Chote tunaona kwamba ifo kupima vizuri vizuri chumvi yako juu ki dépasse pale. Ha. Mapishi ya Rebecca. Le bundu bu Benjamin tuendelee.
0: Sawa. Poste tomate mnyama. Unatala sa pomme de terre yako nayo, unaitia mkaseroli.

0: Ko benya wa ikalanga kime mimi ni ikalanga kasi.
1: Una
0: ikalanga sena kwa bien kui. Unatwala unaitosha mafuta, unatia mwingine kasegol chungu yako.
1: Ndio.
0: Sasa unatwala unatia mo na nyama amemta. Juta koshe chuya.
1: Atatia maji.
0: Eh?
1: Atatia maji?
0: Hapana.
1: Makini kusema ile birai yako, wewe unasema kuna kalanga.
0: Eh.
1: Makini kwa mwenye aizi kalanga na haina problem.
0: Eh.
1: Anakamata na ichanga, anatia maki anatosha mwili kukalanga na tia mwingine chungu, anamwagia mwili nani ile nyama yenye asha grillé tena pembeni.
0: Mm. Kisha unaitia mwingine kasole ya muna ni maji ni mafuta.
1: Ndio.
0: Unatia mo pomme de terre, unatia mo la nyama yako. Kisha ndrasa unatia ile tomate na ilingia mo la viungo ingine ingine juu. Utakosa chuya nyama mwile maya.
1: Ndio.
0: Itese mine ma viungo zimazima. Ndio mana tutia ile bulu ma viungo mwingine mwile tomate.
1: Ndio.
0: Ndio unatia. Tuala sa tomate, unaiverse, unemwangia mule mchungu yako imuka mnyama na bigai yako, njo neacha sasa, njo neacha itokote kumoto.
1: Haa, maki ni kusuma palo utacha sasa manji.
0: Hapana, unacha kwa itokote.
1: Tomate, itokote na bigai.
0: Tomate inatanza, utaenda na juzi. Sola tona tomate inatanza bana chini kuchungu yako, jaso nongeza bumai. Usitema ya mingi sana, unacha kutogo tu. Bebuteza tukota kidugu na garde ya home. Me aupashi yache tukote sana juu takotisha tukotisha bigai na memta nyama.
1: Bisirige.
0: Bisirige. Biako exagere.
1: Minute ngapi basi, precisement?
0: Wapashi yache atabu ma 3 minute. Kama utuako na jirasirike iku mzuri sana. Ma 3 minute na hache na tukota tukumoto. Hapana usitipa sisi ma 3 minute na tukota bina changana mzuri. Juu na shusha na ona reisi le plaque.
1: Asante ndugu Benjamin, asante ndugu Benjamin. Unasema kwamba kwa hii etape ya mwisho ilifo kabisa unabichanga kabisa vizuri vizuri, unatia mchungu ingine haina ni mafuta ni maji, unabichanga changa, unacha vina tukuta kadogo kadogo kabisa juu kiacha sana birai yetu ita haribika juu tunawashi bote ya kama birai tukuta sana mitake goka kule saa siwe nini saa mitake saa nini napondekana ninakuwa deja problema. Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Na kwa siku ya leo ndugu Benjamin Abel na kuambia tu ya kwamba kuna invite mwanaisha toka kwa Radio Maendeleo na pane shauri fupi. Tupatie shauri fupi kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo.
0: Bo shauri andeza kupana ni kukua na asire propriété kwanza mkuizini. Juu par exemple kama usha kuwa mare tuza kuwa kuna piga mkuizini yako saa konjoa yako na kukuta amu apasha wana ikisu kwa piga lila stimile apetisa. Na ilifo tena unakuwa très concentré kwa mafiga yako kelunguza ma chakula ifo unakuwa concentré sana. Kama saa nilikuwa hapana explication ulikuwa naandika uteza kutia kayako pembeni mo kuzina unaenda angalia na una respecte mali ma minute yote
1: na maitapi
0: ifo
1: na kwa leo nyuma nakuwa na ma telefone hapo niko napiga na niko TikTok eske ni problem
0: ile ni problem ya grave sana jo uteza tombe iko video na una interesa sana una sababu kioko mo kuzina sio lakia koze ma dega mo kuzina yako nina kuharibishia mapishi yako.
1: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, nafikiria kwamba mnapata shauri mara tena ibone ma telefone kumafiga mfanye yange msikwenda haribisha mapishi. Hiyo ni shauri yake ndugu Benjamin Abel ambaye ni kijana wapo mjini Bukavu ambaye anakuwa akijiundia kazi ndogo ndogo. Basi ndugu Benjamin Abel, tunasema shukrani kwa kufika kwenye Radio Maendeleo.
0: Shukrani kwa kwako pia.
1: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu na chenu jiko letu, kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Mbele ya utangazaji nilikuwa ni Miriam Mufano, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Nafikiria kwamba mnaona ya kwamba sio tu wanawake ndio wanajua kupika chakula, kuna hata wanaume ambao wanaweza kuwafunza vitu fulani fulani hapa mjini Bukavu. Basi kama nao nataka kupita kwenye Radio Maendeleo kufundisha chakula fulani fulani, milango yetu kuwazi na tunawakaribisha watu wote. Ama kama uko ampel wanyoneza tuandikia kuna namba ifuatayo 97 75 21 014 97 75 21 014, kupitia namba ile mpona msikilizaji tutasoma ujumbe wa kwako nawe pia tutakualika. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia mchana mwema.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Ni furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kutanana nanyi ndani ya jarida hili la habari za mahali toka mjiboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu hali iliyopo ya ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, pia hatua ambazo zimechukuliwa na viongozi wa mashule ili kuwapelekea wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola eneo za shule. Filemu Mutuna nipo hapa ili usome wa habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Zaidi ya visa vya ugonjwa virusi vya Ebola 6,436 ndiyo imekwisha orozeshwa nchini DRC, huku watu 3,095 ndiyo imekwisha fariki dunia na watu 1,495 ndiyo tayari wameshapona na ugonjwa huu kunako eneo la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamejulisha waganga nchini tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna visa vipya vya ugonjwa ambao vimeripotiwa kwa siku 95 ambao zimepita tayari, huku jimbo la Kivu Kusini likuwa katika hatari la kupata visa vipya kutokana na vile ambavyo nakuwa vikiripotiwa ndani ya jimbo jirani. Isaac Bashombe.
3: Katika taarifa la vyombo vya habari, msimamizi wa shughuli za kukabiliana na Ebola huko jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Jiste Bengeya, amewasilisha hali ya sasa ya ugonjwa huo katika jimbo hilo. Kwa mujibu wake, watu 226 waliohusiana na kesi zilizoshukiwa walitambuliwa wakati wa kukabiliana na ugonjwa. Miongoni mwao wawili walikutwa na maambukizi. Kwa ujumla, taarifa inasema kwamba watu 224 za uwezekano wa kesi zilichunguzwa na 124 zikazinishwa, huko vifo 9 vikiripotiwa. Licha ya maendeleo haya ya kutia moyo,

0: mamlaka ya afya zinaomba wananchi kuripoti mara moja tu mtu anapoonekana kwamba ana dalili za Ebola. Bali na hatua za kimatibabu, viongozi wenye kukabiliana na Ebola wanaona kuwa ni kushirikishwa kwa jamii bado ni kipengele muhimu ili kukatiza mnyororo wa maambukizi. Daktari Claude Bahizire anazungumzia swala hilo.
1: Kwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali, waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa. Lakini hatuwezi kunja mikono, ima kazi tunafanya ya kutia mafasi kunawa mikono na ingine, hatuwezi tukaacha. Kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha. Na unajua kama Paituri, sasa Beni, wenye wagonjwa angaliki, watu wanatembea, watu yoyote. Na tunamu kama nye leweza kuleta ugonjwa wa Ebola, alitokea ngamo za Ituri. Ni kusema kama watu waendelea kutembea, na magonjwa wanaweza tu wakapatikana. Ndio tupenda kuongea na wapashawari, wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ungaliki. Hata kama kwetu hakuna me, tena nchi yetu ugonjwa ungaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho, na kila wakati kukua mwenye kuwa na alama za Ebola, ama najisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ya ungaliki, ipo ufanye angalisho ni kupesha habari kwa haraka.
0: Bukavu, Isaac Bashombe, kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
2: Na viongozi wa mashule ndio wameitwa kuweka vifaa vya kunawa mikono kwenye mashule ili kuwapelekea watoto hasa wanafunzi kunawa mikono na kuepuka ambukizi yoyote ile ya magonjwa. Pascaline Msafiri.
3: Mujini Bukavu, shule zimoja zimoja hazijaweka vyombo vya kunawia mikono shuleni ili kurahisisha wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi. Hata hivyo, vifaa vya kunawia mikono vimeonekana kwenye shule nyingine vikisaidia wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka maambukizi ya Ebola. Viongozi wa shule wanakumbwa na shida ya ukosefu wa maji safi huku wakikosa maji ya kunawa mikono shuleni. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Jean Moreau Tubibu amesema kuwa mashirika ya kibinadamu wanapashwa pia kujihusisha ili kuokoa maisha ya watoto hao shuleni. Bukavu, Pascaline Musafiri kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na wakati huu ni wakaaji wa huko Kabare ndio wameitwa kuheshimu kanuni za usafi hasa ili wapate kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola huko. Izelte Luango anatujia na maelezo kamili.
4: Wahudumu wa afya wanahimiza wakaaji kuendelea kuchukua hatua za kujikinga ili kupunguza hatari na kulinda jamii. Kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya waliozungumza na habari za mahali, kukosekana kwa mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola hakumaanishi kwamba hatari imekwisha. Ufuatiliaji wa jamii bado ni muhimu hasa katika maeneo ambako watu usafiri sana na kukutana na watu kutoka vijiji na maeneo mbalimbali, jambo ambalo inaweza kusaidia kuenea kwa magonjwa. Hortense Asifiwe, muuguzi anayefanya kazi katika eneo hili la Kabare, anakumbusha kwamba kila mtu ana jukumu la kusaidia kuzuia ugonjwa wa Ebola.
5: Malgré tout, tunaona makaza ya virusi ya Ebola haziendelee huku kwetu Kabare. Tunaomba tu population iendelee kujichunga, ijikinge. Inaweza kuwa tu tunailomba tu ikuwe na nawa mikono mara nyingi, ikuwe na tia amarshi na vala makashne, bana kuwa banajikaza wakati wako mumagari na ingine fasi kubatu wako bengi basi banane osi, na banezi evite tu kukuwa na kuwa banajirasamble fasi moya kama haiko necessaire. Tunabaomba osi kama kuko mutu katikati yabu mwenye anaizi prezante masinye sa vile ipe, kikozi, homa, anaenda ku centre de santé ya karibu kwa matunzo na kwa matibabu puke bayo kama haiko magonjwa ya virusi Ebola.
4: Muuguzi huyo pia anawaomba wananchi wasiwe na hofu bali wafuate ushauri unaotolewa na wahudumu wa afya. Anasisitiza kwamba kujikinga ni njia bora ya kulinda familia na jamii. Katika nyumba, shule, masoko na maeneo mengine ya umma, wananchi wanahimizwa kuzingatia usafi na kuwaelimisha wengine kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
2: Nani, hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la habari za mahali toka umujimoni Kivu Kusini kwenye shirika la Tekoa. Asante wasikilizaji kutukupa sikio.

0: usisite kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili. Filamu Mtula ni kwako usome habari hizi tanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
1: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

mwanzo wa mwisho tuweze kuona baraka zake hasa aweze kuponya ugonjwa wote kwa jina sikia leo aweze kutujalia pia mkono wake wa baraka katika kazi zetu zote tuweze kufanikiwa ukiwa mchuruzi ukiwa shofer ukiwa taksiman ukiwa mganga ukiwa mseremala ukiwa katika kazi zote tunazifanya zifanikiwe kwa sikia leo hata kwa kaska leo na system ya kutufanikiwa kwa sikia leo basi ndio nasi yake Robin Gamen Mungu atusaidie.

Hongera, shukrani Mwenyezi Mungu atutakase na tembee nasi. Atutakase na tembee nasi mwanzo hadi mwisho na abariki njia zetu zote. Atembee nasi mwanzo hadi mwisho na katika vipindi vya Jonas leo ambayo ndapatia ratiba deja, ratiba ma programs za vipindi hivyo ni kama ifuatavyo. Pole kidogo mtaweza kuburudika kwa njia muziki na pasa kenda, pasa 10 kamili mtapokea kipindi habari za mali pamoja na kipindi kumbuka kesho majira saa 10:30 mtapokea kipindi cha muziki na pia matangazo machache ya kuigiza na pia ibra mbalimbali toka Radio Maendeleo majira saa 10:15 mtapokea kipindi cha matangazo, kipindi cha kwanza Jonas leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhimisho na ibra mbalimbali kunako Radio Maendeleo. Ifikapo saa 11:20 mtapokea habari toka Radio Club na Alan Kabika. Saa 11:30 mtapokea muziki na kipindi njia za maendeleo, na baadaye mtapokea muziki na matangazo machache ya kuigiza ambayo itakuwa ya muda, kama huo pia matangazo ya Ibra, matangazo na Ibra mbalimbali. Baadaye mtapokea habari toka Radio Maendeleo katika lugha ya Kifaransa, sawa jana ye Omer Mudikereza. Baadaye katika lugha bora na tukufu la Kiswahili naye Alan Kabika. Saa 11:30 mtapokea muziki na pasa moja, saa 1 kamili pitu mtapokea muziki, saa 1:30 mtapokea kipindi cha matangazo hicho sikio, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea kipindi ya mtoka exceptionnellement ya Michikala toka wa aliko sikia leo na mada leo ni les étapes du mariage, na itakuwa kipindi oni Chikala toka shirika Dikivu, kipindi Chikala tawajia kwa mada les étapes du mariage. Na pasa 2:30 mtapokea kipindi toka shirika RFI ni habari toka shirika RFI ya Radio France International. Na pasa 3 mtapokea kipindi makuzulia kipindi nostalgie tukumbuke, na itawajia tuka ni kufata mziki hiyo na avec commentaire yake Hamsa. Na ifikapo saa 4 kamili usiku tunatia mnafuata marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Donc kama utakuwa na wakati kufuata kwa saa kawaida majira saa 12 na karibu, mtapokea basi marudilio pa saa 4 usiku, na mnapokea hiyo vipindi mbili vyote vya habari katika lugha ya Kifaransa na katika lugha ya Kiswahili. Na baadaye tutasema nukta kwa vipindi vya Jonas Kialo, kuacha naye neno mkuu na fundi mtambo aweze kuwasiliza kwa njia ya muziki hadi kesho asubuhi wakati wa timu saa 11 kamili asubuhi siku ya 3. Lakini leo deja ningaliki siku ya Tusk ya pili tarehe 8 Septemba, mitimu saa 9:12 katika vinga vitu. Shukrani kujunga nasi malikuti, mnapatikana wasikilizaji wote, mnakuwa mubusu, mtaksi, mnakuwa makope zenyu, mko msoko, mko mshamba, mko mkazi, mubiro kelke para, mnatufata, mnakaa mkitumia kitu kidogo nyumbani kwenyu, tunasema shukrani. Antuka na mko wengi sana hapa na pale, akiwa mjini Bukavu mitaa utetaki umana bagira na Kadutu, ikiwa makata zote za mjo Bukavu tunasema shukrani, na hata maeneo mengine mkiwa katika tarafa zote za jimbo letu ziko nane deja, mkiwa Kabare, mkiwa Olungu, mkiwa maeneo ya Kale Ijwi, mkiwa Mwenga, Shabunda, Uvira na Fizi, tunasema asante kwa nasi katika nchi jirani pia na jimbo jirani za Kivu ya Kusini, ikiwa Kivu ya Kaskazini, ikiwa maeneo ya Maniema, tunasema ngambo ya Kalini, tunasema shukrani kwa nasi ambako mnajunga nasi. Mitimu sakina dakika 13, basi muziki ni wake, pokini muziki huu kwa ufunzi wake Joseph Chizungu, na baadaye programu zingine kuna kwa radio, ninawatakia usikilivu mwema.

Initiative ya bienye balikamata juu ya sensibilisation ya batu benye biko na roho ya mzuri kusaidia bale benzabo benye bali usurika na ajali ya mvula. Tunashukuru sana Gio.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ni furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kutana na nanyi ndani ya jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu hali iliyopo ya ugonjwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, pia hatua ambazo zimechukuliwa na viongozi wa mashule ili kuwapelekea wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola eneo za shule. Filemu Mtona nipo hapa ili ya usomi wa habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Zaidi ya visa vya ugonjwa virusi vya Ebola 6,436 ndiyo imekwisha orozeshwa nchini DRC, huku watu 3,095 ndiyo imekwisha fariki dunia na watu 1,495 ndiyo tayari wameshapona na ugonjwa huu kunako eneo la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamejulisha waganga nchini tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna visa vipya vya ugonjwa ambao vimeripotiwa kwa siku 95 ambao zimepita tayari, huku jimbo la Kivu Kusini likuwa katika hatari la kupata visa vipya kutokana na vile ambavyo nakuwa vikiripotiwa ndani ya jimbo jirani. Isaac Bashombe.
3: Katika taarifa la vyombo vya habari, msimamizi wa shughuli

0: walitambuliwa wakati wa kukabiliana na ugonjwa. Miongoni mwao wawili walikutwa na maambukizi. Kwa ujumla, taarifa inasema kwamba watu 224 za uwezekano wa kesi zilichunguzwa na 124 zikazinishwa, huko vifo 9 vikiripotiwa. Licha ya maendeleo haya ya kutia moyo, mamlaka ya afya zinaomba wananchi kuripoti mara moja tu mtu anapoonekana kwamba ana dalili za Ebola. Bali na hatua za kimatibabu, viongozi wenye kukabiliana na Ebola wanaona kuwa ni kushirikishwa kwa jamii bado ni kipengele muhimu ili kukatiza mnyororo wa maambukizi. Daktari Claude Bahizire anazungumzia swala hilo.
1: Kwa kuwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa. Lakini hatuwezi kunja mikono, ima kazi unafanya ya kutia mafasi kunawa mikono na ingine, hatuwezi tukaacha. Kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha, na unajua kama Paituri, sasa Beni, penye mgonjwa angaliki, watu wanatembea wakati yoyote, na kutumamua kama nyele yaweza kuleta ugonjwa wa Ebola, alitokea ngambo za Ituri. Ni kusema kama watu waendelea kutembea, na wagonjwa wanaweza tu wakapatikana. Ndio maana tupenda kuongea na washauri, wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ngaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ngaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho, na kila wakati kwa mwenye kuwa na alama za Ebola ama najisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ya ngaliki, ipo fanya angalisho ni kupesha habari kwa haraka.
0: Bukavu, Zaki Bashombe kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
2: Na viongozi wa mashule ndio wameitwa kuweka vifaa vya kunawa mikono kwenye mashule ili kuwapelekea watoto, hasa wanafunzi, kunawa mikono na kuepuka ambukizi yoyote ile ya magonjwa. Pascaline Msafiri.
3: Mujini Bukavu, shule zimoja zimoja hazijaweka vyombo vya kunawia mikono shuleni ili kurahisisha wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi. Hata hivyo, vifaa vya kunawia mikono vimeonekana kwenye shule nyingine vikisaidia wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka maambukizi ya Ebola. Viongozi wa shule wanakumbwa na shida ya ukosefu wa maji safi, huku wakikosa maji ya kunawa mikono shuleni. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Jean Moreau Tubibu amesema kuwa mashirika ya kibinadamu wanapashwa pia kujihusisha ili kuokoa maisha ya watoto hao shuleni. Bukavu, Pascaline Musafiri kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na wakati huu ni wakaaji wa huko Kabare ndio wameitwa kuheshimu kanuni za usafi, hasa ili wapate kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola huko. Izelte Luango anatujia na maelezo kamili.
4: Wahudumu wa afya wanahimiza wakaaji kuendelea kuchukua hatua za kujikinga ili kupunguza hatari na kulinda jamii. Kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya waliozungumza na habari za mahali, kukosekana kwa mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola hakumaanishi kwamba hatari imekwisha. Ufuatiliaji wa jamii bado ni muhimu, hasa katika maeneo ambako watu usafiri sana na kukutana na watu kutoka vijiji na maeneo mbalimbali, jambo ambalo inaweza kusaidia kuenea kwa magonjwa. Hortense Asifiwe, muuguzi anayefanya kazi katika eneo hili la Kabare, anakumbusha kwamba kila mtu ana jukumu la kusaidia kuzuia ugonjwa wa Ebola.
5: Malgré tout, tunaona makaza ya virusi ya Ebola haziendelee huku kwetu Kabare. Tunaomba tu population iendelee kujichunga, ijikinge. Inaweza kuwa tu tunailomba tu ikuwe na nawa mikono mara mingi, ikuwe na tia amarshe na vala makashne, banakuwa banajikaza wakati wako mumagari na ingine fasi kubatu wako bengi basi banane osi, na banezi evite tu kukuwa nakuwa banajirasamble fasi moya kama haiko necessaire. Tunabaomba osi kama kuko mutu katikati yabo mwenye anaezi prezante masinye sa vile gripe, kikozi, homa, anaenda ku centre de santé ya karibu kwa matunzo na kwa matibabu puke bayo kama haiko magonjwa ya virusi Ebola.
4: Muuguzi huyo pia anawaomba wananchi wasiwe na hofu, bali wafuate ushauri unaotolewa na wahudumu wa afya. Anasisitiza kwamba kujikinga ni njia bora ya kulinda familia na jamii. Katika nyumba, shule, masoko na maeneo mengine ya umma, wananchi wanahimizwa kuzingatia usafi na kuwaelimisha wengine kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya

0: habari za mahali.
1: Nani, hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hilo ya habari za mahali toka umujimboni Kivu Kusini kwenye shirika la TEKWA. Asante wasikilizaji kutukupa sikio, tualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili. Filomeno Mtula ni kwa usomi wa habari hizi, tanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
2: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Unajua sababu gani wengine wanawake hawafiki shamba? Tuwe yeye nataka kuwa makali. Japo hii kazi ya shamba inakuwa mzuri kuianza asubuhi mapema.
1: Sasa kama kuku wengine benye batafika kushamba leo dad.
0: Ji?
1: Iko sasa wenzetu ba mama wengine balisha vunjika moyo dad. Wakati nilamusha Teresia, juu tukuye tumika. Akaniambia, Mr. Kuya, nikaambia juu ya nini? Akaniambia juu ya malipo nyingi unatulipisha kwa mavuno na biashara fulani fulani. Akasema mama, mimi sio natia umuhimu ya kuendelesha natumika vraiment kama malipo itakuwa nachukua faida yote.
0: Lakini hii hali haiwezi kutuondoa bidii ya kuendelesha makazi. Kama tufanye chochote, tutakuwa tunatosha wapi chakula?
1: Mama nyapa.
2: Sasa ulikuwa nawazia kufanya nini?
3: Nilikuwa tunaona umuhimu tutengeleze ile njia ya Bugono na Bugusit. Mbona kisilifungana kadri kule katastrofe?
2: Ndio ndio.
3: Na nikagundua kama batu mingi sana hapa Bugo banateseka sana juu ile
2: bahari. Na kwanza mimi nadhani vitaendeka sana juu ima siku bajeni ba mingi ya cooperative agricole. Habana kazi. Wakiwatia mwele hali sana ya kukosa kazi, ya kukosa ya kufanya,
3: bado kama manipulate. Inaomba kutafuta namna kubaukipe. Batu wengine biko na nia mbaya. Basi batemo maneno ya chuki.
2: Ndio vile kabisa. Na mimi nadhani bale batatusaidia sana tena sana juu zoea sana ile makazi ya kutumika pamoja.
3: Tuleza vya vale bajene ya Bugo Sud na watusaidia.
2: Okay.
3: Amo wanakamata barabara kule ngambo ya kwabo na bajene na wanakamata ngambo ya huku. Itafikia tu siku yenyewe na kutanana katikati mwalimu.
2: Unapana mawazo ya mzuri sana.
4: Kati makazi. Okay. Saka pikwa. Lakini muzika 6 niongeze kwa nyingine chupa moja kali.
5: Eh?
4: Basi wana za mimi napata usindisi haya. Sasa inafaa mimi nilovanishe akili yangu yote ipombe.
5: Itikia siku mina vambia kambi. Pombe haikuwa kia kukunwa. Sasa hii watu niko mashida. Pombe ni kukunwa wakati ya furaha. Wakati ya shida, watu wanapashwa kutia pombe pembeni na kutia mawazo fasi moya. Kwanza waza kwa matu uneza tatua maprobleme zetuko nazo.
4: Na kusema kweli hii yali yenye tuko naishi amo. Atuweko suluhisho tokea katena.
5: Peti, usikuwe nasema vini. Suluhisho yoye iko tu na itapatikana. Inafaa tushipe kitu tujiunge fasi moya na tutia akili na nguvu yote fatima. Peti. Telefona kusijuko na liyapani.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Merveille, s'il te plaît, kula. Bwana shonekana sasa vile kabisa kuna mawazo ya mingi sana sana wangu.
3: Mwalimu, niko najiuliza tu kama kakaangu kipasi hata fikia kujua kama niko hapa kwa kwa mwalimu.
2: Ah wangu. Hakuna mwenye atajua kama uko hapa.
3: Mwalimu, mtu ajuake. Unakumbuka wewe peke gisi wanasemaka aseme hivi ambazi vinakuwa na masikio na somo hata sai. Unaweza ona iko hata nitafuta.
2: S'il te plaît.
3: Mwalimu najua tangu ile dossier ya kamio ilianzaka. Kipasi iko tunaongelea watu ya muhumuro mubaya sana tena sana. Kwake yeye iko naona saa vile hapo ndio chanzo ya mashida zote za hapa kwetu Bugu.
2: Basi mimi naelewa tu kama hausikosa tu kuwa na huzuni.
3: Shiri wangu. Nilishajisikia mubaya sana tena sana. Mujamaa zetu mbili hawataki tupendane. Na kwa sasa batu hawaelewani mujimbo yetu. Kila mara watu wa moya Bugo na Mhumuro wanaanza unda makunzi ili babague wengine.
2: Sio shida ile sasa.
3: Ile yote inaleta chuki kati ya watu wa kunzi mbalimbali. Hasa wakati niko nakumbuka myumba yako. Mwalimu, ndio niko najisikia mubami na kosa amani sana mwalimu.
2: Sheri, usiogope hata. Mwangu kwa sasa iko mbali. Manake haezi amua hata kitu chochote kutuhusu mimi na wewe.
3: Hivi akisikia kama tuko pamoja, unaweza tu kabisa kama naweza tupachika mikono, eh?

0: Chowe peke gisi hapendake tukwe pamoja.
1: Bo sheri, oo si ofu. Niko naongea mara mingi na Nelly. Niko nanipasha kabisa kama yomba iko mbali. Iko mbali tena atakawa kule kabisa. Sasa mimi na wewe tuprofite, tujenge mapenzi yetu bia ikaze tukamilishe.
0: Pima kwanza fikiri, one gisi tunaishi hapa. Pale tukwe na furaha, tuko naangalia kila mara kama kuna mwenye kuna tuona, kama kuna mwenye kuna tutafuta wala kutongelea.
1: Lakini bara kosa yote, sio mtu anabakia tu kwanza hivi. Kwangu mimi ya mbaya sana kama watu wanafika mkiasi ngiba natutenganisha, jutu ya chuki ya ukabila.
0: Mwalimu kuko sana niko najiuliza kama vitu vyote havionyesha wazi kama mimi na wewe nafaa tunaachana.
1: Ndio
0: inafaa tunaachana.
1: Hapana usiseme vile.
0: Muko umu,
1: simani kabisa
0: kama mina zuye maungisi.
1: Ay, ay, ay.
0: Alakine mwalimu, tusha chelewa sana. Vijana kooperatile, sibiko wana tuchunga. Unajoka tulipasha enda kusai jua kulansile makazi ya kutengeneza barabara.
1: Msame sana shefu wangu. Niko nchia sababu ili mupango.
0: Mwaleza sababu programe ya vile kabisa.
1: Sheri, nipi dakika kidogo tu. Minda kuangalia vashini ya kooperatiba Bilkole. Sitakao.
2: Mwale
0: muke. Terezi, ipo ayo leo.
2: Mzuri nyama.
0: Tabu, tabu.
2: Nyaba, zmati tabu wa pumzike.
0: Tu kusema hakuna mwenye anahitaji kwenda tumika mshamba ya pamoya leo.
2: Unakumbuka kama jana magharibi tulilala njaa? Mateso inapita. Kisha mwaitu hali yenye unaona watu walikuwa wanaregearegea, unaanza penda watu walamkie. Juu waende wapi?
0: Lakini Terezi, angalia.
2: Maru niambie.
0: Wakati mtu anapungukiwa na chakula, njoo anapashwa lamuka mapema kwenda tafuta. Kisha anafikiria kubakia na lala. Njoo atajaza chakula mu mafiga yetu.
2: Haina maana ukazana nyava. Wanamke wote walishaamua kama hakuna tena mwenye atendaka tumika mwele shamba hapa moyo. Wote wacha decide.
0: Sababu gani lakini?
2: Mafiga gani tuendelee kunatumika yo? Wakati nyeshipe kikwanza tupate faida. Kalasha na mwele njoba nendelea kufimbisha vimbisha mifuko habu. Inakosa vile njoba itunenda tumikie. Na hile masimi masimi habu kwa unasima sibu kwa tulindia usalama
0: na
2: usalama.
0: Na kuelewa Terezi. Naona mkiasi gani ile hali ya nakugusa weye sawa vile mchuruzi. Tena zaidi vile biko wanalazimisha malipo ya mingi kubiashara
2: hapa. Haiko mchuruzi. Batu yote.
0: Naonekana tuko tunateseka juu ya ile maneno mabaya ya urusangi. Juu ya chakula ya huku kwetu. Ila nafikiria ile heweze kutuzuia kutumika.
2: Sabu kanu nendelea kutulazimisha lazimisha sito ndi tunatumika. Chama zao ya shamba yetu ifaidishe njoka lashe na mwele.
0: Mie siko na lazimisha mungu. Ila napenda sasa tu mwelewe kama tukiacha kazi. Nishia njo tutateseka zaidi.
1: Mama nyaba ikuna
0: shiri. Fikiria mzuri Terezia.
2: Joa,
0: wakati tutu.

0: Niko kwa hii kampi, tujihusishe pia, sababu tukitumika pamoja, tutakuwa na nguvu zaidi.
1: Ya kose vini.
2: Atletre kati yetu.
3: Unawaza ni kawaida kupoteza fungulo ya kamio na kitu tulikuwa nayo?
2: Ah.
3: Kuneza tu kuwa mtu kati yetu. Mwenye kuna tafuta ngizi ya kutuzuia kutosha hii kamio hapa. Na mimi nataka sasa, ni mjue. Njoo misio mina kupatia hile.
2: Ha? Mie?
3: Hey.
2: Mungu wangu.
3: Wewe unajua kila mtu wa mwae kikundi kunizidia. Pima fatilia kila mtu. Kuna pasha kuwa kati yabo mumoya tu mwenye kuna ile fungulo. Na wewe ndio utaniambia kama ni nani.
2: Sasa mimi mtu kipasi. Vrema unanituma vrema niende ni uindane na mama tangu.
3: Ni ordre mimi nakupatia.
2: Ndio.
4: Master, biko hai, mimi niko hapa niko tayari. Mnajifuchikia wapi?
5: Makasi.
3: Charlie,
5: makasi mimi tunjo niko hapa. Nilifika depi zamani.
3: Charlie, wapi ke tunjo kwa hapa?
5: Ndio.
4: Tutafikia namna gani kufungula njia nyingine naunganisha Bugonoro na Bugo Sidi?
5: Anakopatia mbaki ile masami. Sitafanya kitu kwa ile kazi.
4: Sasa vijana bote wenye tuliongelesha jana, sasa walisema kama ile wazo ni ya Chef Margarita. Bote wakaniahikishia kama batakuwa tujiunge pamoja. Meona sasa sai. Hakuna mungu
5: unajua. Nisikia vijana bamwa biko na boka juu ya viongozi ya huko.
4: Lakini sasa mbona sasa tulivaongeleshaka? Bale bajenge bakoonesha kama wanakubali batakia tujiunge pamoja. Kisha baadaye wanakia badilisha mawazo. Sinjo tulashitengi wanasemaka hii sasa.
5: Inafaa kuelewa mshiri. Unajua zima siku kuko mambo mingi yenye nauza soko wale vijana kushakia ile wazo. Kati ya bale ba vijana, sio mkoa fungulaka njia ya Bugo, Muhumuro na Irusangi.
4: Kishinde kwa wapi sasa pale?
5: Aseme, bali sikia Kalashe peke yake anasema wazi kama njia ya Bugo, Noro, Bugo Sidi haiko ya muhimu zima siku. Lakini sasa na nyingine problemi. Yuko sanyika mabusiku mkisii haiko ya rahisi. Sikila kijana niza ugopa.
4: Mshiri. Lakini mimi nasema hivi. Atabu te bakatali. Mimi niko tayari kujitolea juu ile njia ifunguke. Juu ile tunjo naweza kurudisha mawasiliano kati ya bakaji ya Bugonoro na bakaji ya Bugusid.
5: Unajua mzuri kama wewe peke hauwezi endelesha ile kazi.
4: Hata vile. Mimi nafeli njia ifunguke tu. Juu shangazi yangu Margarita fona rudia Bugusid akamate tena madaraka yake.
5: Bon, haiko mbaya. Lakini namna gani utafikia kuelewesha bali na vijana vingine na bajitomwa hii kazi pamoja na wewe?
6: Wewe

wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu. Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yetu.

Bashengezi Muhanzi Kauhani na usini kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama Hortense Bolonza. Amefariki siku ya kwanza tarehe 7 pasa 11 unusu ya Juni kunako kliniki universitaire ya Bukavu UB. Habari fikie ndugu na marafiki wote hasa jamaa ya Katabaro Jodone popote ilipo, pa jamaa ya Baralengerwa Mihigo Rwamisole pa Ludaha Ngakwa, jamaa ya Birindwa Gasara Kasarahinga Paludaha Nyirinja, jamaa ya Borauzi Mashindano, jamaa ya Luganda Birashura Pakarambi na Goma, jamaa ya Bulonza Kahanzi, jamaa ya Mahanga Pachibingu Kalwira. Habari fikie pia wachuruzi wote wa vieti kwenye soko kuu ya Kadutu mpango mazishi ni kama ifuatavyo: siku ya 3 tarehe 9 Septemba pasa 1 kamili asubuhi itakuwa ni kuondoa mwili kunako morgue ya clinique universitaire ya Bukavu UB. Pasa 3 nusu misa takatifu kwenye parokia ya Karale Saint Vincent Paluti. Pasa 5 itakuwa ni kupeleka mwili kwa maremu kunako makao yake ya mwisho pakabare Bugobe pale pakahave. Pasa 8 itakuwa ni kurudi nyumbani na kuweza kufanya bende consolation kilio kinafungwa pakarale Karsen Kafu Avenue Tibera nyuma ya jengo ya Soza. Imetua saini na baba wa jama Bashengezi Muhanzi na kulondwa Muhanzi kwa niaba ya jama hii. Jamaa ya Mushagalusa Rugimba inatangaza kifo cha mama na tate yao Mwavita Suzana Mwakaboi. Amefariki siku ya kwanza tarehe 7 pa Bukavu Chiriri kwa magonjwa ambayo ilifikia. Habari ifikie watu wafuatao: jamaa ya Rugimbi pote ilipo, jamaa ya Kabalala Pabirava Chishoke na penginepo, jamaa ya Bigaba pa na ya Bashimba Pabirava, jamaa ya Pasteur Munyarakengwa 5e selpa Ararati Mungu Bukavu, jamaa ya Bujiriri 5e selpa Philadelphia, na pia bila kusahau Pasteur Bachiseze Goma Katindo na papa Karasama popote anapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya pili, ilifanyika siku ya pili na kuna mazishi itakuwa siku ya 3 tarehe 9 bia Mungu Mushagalusa mtoto wa maremu. Ndio mika saisi kwa tangazo hili pamoja na Augustin Mudero Mudebale president wa Radio Club ya Igoki. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Mungu apokee roho za maremu hawa na kutunza jamaa zilizoziacha.

0: shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza Papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo. Nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen cave, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi pen cave, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Napoleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka.
1: Ya mzuri tena inafika. Ya mzuri Napoleo. Whisky Napoleo inapatikana hapa kwetu mjini Bukavu, Goma, Uvira. Mimi nakwambia kama ukitaka kuipata unatuita kwa hizi namba: Brisi Desa 43 49 41 13 008. Wala tena unaita unonant 38 23 081. Pare utatupata na mara moja unakupatishia wisiki ya kwako na poleo butamu ya sas. Tamu ya sas.
2: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa ninaongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alain Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Baba mmoja anayekadiriwa kuwa na miaka 50 ya kuzaliwa, mkaaji wa Kijibu Loho ya

0: kuiziba na kuiluma yote na kumuluma ngambo ya mabega. Mama alilia, niokoweni, niokoweni.
1: Habari kamili, nyumba nyingi zimeteketea.

0: ya kwa moto kwenye kata Hexagon paka Mituga wilayani Mwinga. Alan Shukuru.
1: Nyumba 15 ziliungua chana kati majira ya saa 8. Vitu vingi vimetegetea ndani na kuna kilicho kolewa kama navyo tueleza kiongozi wa kata hiyo Witanene Daniel. Mpaka sasa chanzo cha ajali hajajulikana bado, na kuomba watu kuwa makini siku hizi ambapo moto inaonekana kuvuma na watu kuchunguza vitu wanavyo vitumikisha nyumbani kabla ya kutoka. Kumbushe kuwa siku ya posho iliyopita nyumba zingine ziliwaka moto ndani ya wilaya ya Mwinga na kuunguza nyumba karibuni saba, na hiyo inaonekana kuwa ni vilio zaidi kwa wazazi wanaoandaa watoto ajili ya kurudi shuleni, na kuomba watu wa moyo mwema kuajia kwa msaada katika kipindi hiki kigumu wanayoyapitia. Nikiripoti kutoka Mwinga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hali ya njaa inaonekana kujitokeza siku hizi katika kempi ya wahami tokea Bushushu palua kuchibanda wilayani Kalehe. Abel Bitale.
2: Wahami wa Bushushu ndio wanaishi hapo, ambao waliweza kukimbia mafuriko ya mvua ambayo iliweza kufanya maafa makubwa ndani ya kijiji ya Bushushu miaka zilizopita, wanakuwa hapo luako kwa siku hizi. Wengi ni vilema na wengine wakiwa mayatima. Wamesema ya kwamba hawana vyakula kwa siku hizi, na watoto wao ambao wanasoma kwenye shule za kisekondari wamekosa pesa ili kwamba waweze kurudishwa kwenye shule ili kwamba wasome kwa mwaka huu. Wengi wameshurutishwa ya kwamba wabaki kwenye nyumba zao kwa sababu hawatapata pesa za kulipa kwenye shule. Mkaji mwingine hapo luako amesema ya kwamba amekosa mwelekeo kwa sababu alikuwa na kazi ya kutega vibombobombo ama korbo, na pia akitafuta mapanzi au ndondo mluga ya kihavu ama soteren, ambavyo vilikuwa vinawasaidia kwa kuishi kupata kanyama kadogo. Kwa sasa hawavione, na ndiyo maana wanasema ya kwamba wanaomba kwa watu wania nzuri kuweza kuwajia kimsaada kwa sababu njaa inakuwa nyingi sana hapo. Kilipotoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kijana moja mchungaji wa mbuzi kwa hali yake amepigwa na bwana moja mkaji wa kijiji Rambo Padokola katika groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi kisha kukutwa akichungia mbuzi ndani ya shamba. Mshagalusa Bashomeka.
3: Mchungaji wa mbuzi alikamatwa na mwenyeji shamba akiharibu mimea ya migozi aliyokuwa akipatia mbuzi zake. Mwenyeji shamba na bisirani aliyekuja na kuuliza mchungaji, eti kwa nini unashimamia mbuzi zako zikiniharibishia migozi, lakini jua nini amusikili yake wengine huruma? Mchungaji wa mbuzi kusikia neno hilo alishimama

0: leo.
1: Sherehe za kupeana madaraka kati ya kiongozi husika na elimu wa zamani na wa sasa kwenye shule ya sekondari Mukamu Pakaziba wilayani Walungu zimefanyika tarehe 5 Septemba mwaka huu. Banika Guku.
2: Kukiweko kiongozi wa kanisa la Sengu Mselpa Imani Kashozi Revera Pastere Mulenga Zahinda na ujumbe wa wazee wa kanisa hilo, viongozi ama wapwefoko wa shule za msingi na sekondari kwenye sidivizio Walungu ya tatu Kaziba, msimamizi wa wanafunzi wa shule hilo, pia kiongozi wa masomo, fungulo za ofisi na muhuri vimetolewa naye provizere wa zamani bwana Beka Shombo Pimamai kwa provizere wa mupya Aganze Malenge aliyekuwa mwalimu kwenye shule hilo la Mukamu na kupewa wazifa huo kupitia kibarua kilichotumwa na viongozi vya juu kwenye ngazi za koordinasyon Senge Mselpa Bukavu. Baada ya funguo, muhuri, vyombo mbalimbali na hata kiango cha zaidi ya dola 115 vimetolewa. Viongozi vya kanisa na vya shule vimetoa maelekezo pia mashauri kwake bwana Aganze Malenga provizeri mpya, wakimwalika kufanya zaidi ya kupita yale mwenzake kufanya, ila pia kushirikiana na kiongozi wake wa masomo, walimu, wazazi, wanafunzi na viongozi vingine mbalimbali. Ngambo ingine, Beka Pimamaya provizeri wa zamani miaka 16 kwenye uongozi wa provizora ya Mukamu ametumwa na viongozi vyake kwenye shule la Haliro Chibanda Kaziba katika kazi hiyo hiyo, na ambaye alionesha kufurahi na kazi za maendeleo alizozitekeleza hapa kwenye Mukamu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja anajiita kuwa muumbaji kutoka eneo isiyojulikana anawashangaza wakaaji wa wilaya Kalehe siku hizi kwa kuwalazimisha pesa mbele ya kuwaombea. Abel Bitali.
3: Huyu muombaji amekuwa na tabia mbaya za kuzunguka zunguka na kudanganya watu kwamba anawaombea. Kazi yake kwa siku hizi kizunguka ndani ya vijiji popote na kusema ya kwamba anaombea watu, na kila anapoombea watu wengi anawaambia ya kwamba waweze kumtolea sadaka ili Mungu aweze kusikia maombezi yake. Anapowakuta kundi mbalimbali ndani ya njia na popote, anasema eti Mungu anamtuma akuye sema kwamba mtu yeyote atakayemtolea sadaka maombi yake yote itasikilika. Waombaji ambao wanaomba kwa utaratibu wa mbinguni nao wameshangazwa sana na kusema ya kwamba huyu amekuja kuchafula jina la Mungu kwa kusema ya kwamba anatuma wamtolee sadaka ijapokuwa Mungu hawezi sema hivyo. Ule muombaji wa pirate amewadanganya zaidi wa mama wengi ambao kwa siku hizi wanaanza mtolea franka nyingi na kusema ya kwamba hapo wanapokea maombezi mazuri. Watu wengi wameendelea kusema ya kwamba huyu angeweza kukamatwa na wakuu viongozi ili kwamba aweze kusikilizwa. Kiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Baba moja anaeka diriwa kwa na miaka 15 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Buloho ya kwanza paka Makombe katika grupu Mabugore wilayani Kabare, amemumiza mke wake kwa kumuma kwa meno weekend na ukwisha sababu ya chakula. Within Tabugi.
4: Baba huyu akiwa nyumba 10 kwa hali yake, alipofika nyumbani kwake wakati wa usiku saa 1 akiwa katika hali ya ulevi, alikuta jamaa yake bado kulala. Alianza vurugu, ndipo watoto wake walimbembeleza na huyu akatulia kidogo. Mara tu walipompa chakula alianza tena na akisema wamemupa chakula ya kidogo. Alianza kupigana na mtoto wake aliyempa hiyo chakula. Ndipo mke wake alimuuliza tu, kwa nini tabia hii kila mara? Huyu alimurukia mke wake na kumuuma mkononi. Hapo majirani ambao walikuwa bado kulala waliamka na kutaka kuachanisha, ila huyu alikuwa mgumu. Ndipo aliamua kubomoa mlango kwenye nyumba yake, jambo lililowashangaza watu na kusema huyu kiongozi mwenye tabia hii anaweza kuwashauri watu nini? Kulipokucha huyu alienda kwa kiongozi wa kijiji ndogo yao na kuwashitaki wanae eti wamudipe kwani walimuachanisha. Ndipo kiongozi aliwaita watu anayewaongoza na kuwashauri akiwaambia watu waepukane na kutumia pombe kali bado kukula, kwani siku hizi ni za njaa kali. Watu wengi hawakufarijika kwani walizani watawapa mwingine nyumba 10 au kiongozi atakayewaongoza, kwani wamechoka na tabia mbovu za baba huyu. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Anakabika. Hatimaye, kisha kutumia pombe kali za kulevya, bwana moja anayekuwa na mke na watoto 5 amemumiza vikali mamaye mzazi kwenye matiti kwa kutumia meno juma inaokwisha kwenye kijiji Kafubi, groupement Bushumba, wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
5: Mungu wangu la mwana mato amabere, yani Mungu wangu huyo mtoto ananikata maziwa. Hii ni kilio kubwa ya mama aliyesikia maumivu imemzidi wakati alisikia mtoto wake anamuluma. Bwana huyo alikuwa ametokea kutokea ngambo ya kwake na muloko wake wakafika kwabo. Walikutana saa za jioni, mama alisha tayarisha chakula, akawapakulia kwa furaha. Walipochukua

mkewe. Ni katika mbirika mbirika hiyo ndipo bwana alimvuta mamake na kumugeuza geuza, alimalizia kwa kumukamata lizima na kuiluma yote, na aligeuza geuza na kumuluma ngambo ya mabega. Wakati maumivu ilizidi, mama alilia, niokoweni niokoweni. Wapita njia walichukua mama na kumkimbizia kwenye kituo cha afya ambapo alitolewa matibabu. Wakati huo anaonesha, ona vile mtoto nilizalaka ananifanya. Watu hujiuliza, binadamu gani aliyenyonya ziwa?

0: anajuta aliweza kufanya nini sababu ya pombe za kienyeji. Nikiripoti toka Katana, Severi Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Miezi 10 kisha kusainiwa kwa makubaliano ya Washington, ukosefu wa suluhisho uwanjani huenda unafaidia kwa pande tatu husika, hapa tukitaja Kinshasa, Kigali na Washington. Ndivyo anajiswali Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, ambaye mtamsikia katika taarifa ya habari. Mamia ya jamaa za wahami wa vita wanaishi katika hali ya hekaheka katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika wilaya Fizi ni zaidi ya jamaa 2000 ndizo zinahitaji msaada wa haraka. Wilayani Kalehe pia Masisi kuna kuwa jamaa nyingi pia ambazo zinakabiliwa na hali ya njaa, magonjwa mbalimbali na ukosefu wa hifadhi, huku viongozi wa mahali wakitoa yowe kwa viongozi na kwa shirika za kiutu kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Kujitokeza mara kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu ingelipashwa kufanyiwa uchunguzi na kutafuta suluhisho zenye kudumu, anajiswali mdadisi mmoja wa mambo ya kijamii, ambaye mtamsikiliza pia katika taarifa hii. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, na wasiku itegea sikio taarifa ya habari mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Ukosefu wa suluhisho zenye kuonekana uwanjani kisha kusainiwa kwa makubaliano ya Washington mwezi Desemba mwaka wa 2025 huenda inaweza kufaidia kwa pande tatu husika, tukitaja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda pamoja na Marekani. Mtazamo ni wake Daktari Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, kutokana na ukaguzi ulioandaliwa kuhusu kuchunguza makubaliano yenyewe ya Washington miezi 10 kisha kusainiwa. Huyo nadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kujitahidi ili yote ikusainiwa iweze kutekelezwa uwanjani. Joseph Baraka anaeleza.
3: Accord ya Washington haitimizwi ni sababu wale ambao wako concerné ndani, wale ambao wanapaswa itimiza, kusema Congo, government ya Congo, government ya Rwanda na government ya États-Unis ou America, wana faida, hawataki hii mambo ishe hivi, wana faida ndani. Kwa mfano kwa Congo, haiko mambo tu ya ekonomi entre Congo na Washington jo iko concerné, meni pia mambo ya politiki, mambo ya siasa ya Kongo. Sasa inawezekana kama kuko watu wa moja ambao wanawaza kama hii mambo ingiisha, itawatia pressure mingi sana ngambo ya politiki, ngambo ya siasa. Sababu tuseme kwa mfano Kongo, sasa hii mambo ingiisha, tutaanza fikiri kuhusu election, na inawezekana kuko watu ambao hawapendi tuwaze kuliko election. Wanatosha legitimite yao katika hii krize, na ni kawaida kumbe waache kwanza vitu vibakie vile. Ngambo ya Rwanda nao vile vile wanafaidika na vita, wanataka agenda walikuwa nayo iendelee na timizwa, na kama wangali na faida ndani hawataacha mambo iendelee vile.
1: Mtamsikiliza Joseph Baraka katika makala Parlons-en siku ya 3 tarehe 9 Septemba tokea saa 1 dakika 5 kwenye Radio Maendeleo. Na zaidi ya jamaa 2000 za wahami wa vita tokea eneo mbalimbali zenye kuathirika na mapigano katika milima inayoinukia wilaya ya Uvira na Fizi zinakuwa zikipatikana katika eneo mbalimbali katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Idadi iliweza kutangazwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na kusahiniwa na sekteur ya Tanganyika wilayani Fizi na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe waliosahini wanajulisha kwamba wahami hao wanatokea baadhi yao katika maeneo kama Masangu, Mulenge, Ponzero na Kihele, Mulima, Katoki.

0: Ke Abala Simbi, Tubuki, Kilumbi, Kananda, Kakuku na Muravia katika wilaya ya Uvira na Fizi. Ni jamaa zilizokimbia mapigano ya vita katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini tokea tarehe 15 Julai mwaka wa 2026. Kwa jumla hiyo kunaongezeka pia zaidi ya jamaa 1017 zinazokuwa zikipitia maisha ya shida katika eneo hiyo. Kati ya mahitaji muhimu ya wananchi hao waliosaini kwenye tangazo wanajulisha ya kwamba hawa wanakuwa kikosewa na matibabu, chakula, maji safi na hata hifadhi, huku wahanga wakiwa zaidi wanawake, watoto wachanga na watu wanaoishi na ulemavu. Kwa upande mwingine, mapambano yaliweza kujitokeza katika wilaya ya Kalehe imepelekea jamaa nyingi kukimbia na kubaki bila msaada wote hadi wakati huu. Viongozi wa groupement ufamando ya kwanza na ya pili katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na wenzio wa Ziralu katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakuwa kiarifu kuhusu hali ngumu ambayo wanapitia wananchi hao katika eneo hizo. Katika tangazo iliyotumwa kwa miungano ya kiutu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, viongozi hao wanajulisha kwamba tangu mwezi April mwaka wa 2026 ni jamaa nyingi kabisa ndizo zinakuwa zikikimbia mapigano na kujielekeza upande huo. Kwa sasa wahami wengi wanapatikana upande wa Hombo ya Kusini na ya Kaskazini, Bunyakiri, Mubugu, Musenge na Otobora, pia katika groupement ya Walua Luanda katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, pia wanaishi bila msaada wowote. Katika hali hiyo ya ukimbizi, wanahami hao wa vita wamoja wanafariki njiani sababu ya njaa, wengine kukabiliwa na magonjwa mbalimbali zaidi magonjwa ya kuendesha na wengine kukosewa na matibabu, imejulisha tangazo yenyewe. Viongozi hao wanakuwa kiomba msaada wa haraka uweze kutolewa kwa wananchi hao sababu wanapitia maisha shida katika eneo ambamo waliweza kukimbilia. Na jamaa nyingi zinaendelea kukimbia vijiji katika groupement ya Mutusa wilayani Kabare kutokana na usalama mdogo unaojiri katika vijiji mbalimbali. Wanamemba wa jamazi moja wanajielekeza upande wa Panzi, Muhungu, Nyawera na hata katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, na wengine wanajielekeza katika eneo zingine. Hali hii inaripotiwa na shirika nyipya la raia katika groupement ya Mutusa ambayo imejulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimeshakimbia upande huo tokea mwezi Agosti mwaka huu wa 2026. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Mutusa, François Mubalama, anajulisha kwamba sababu kubwa inayopelekea wananchi hao kukimbia vijiji vyao ni usalama mdogo unaopiga fora katika sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare. Huyu anaomba viongozi kujitahidi kadiri wawezavyo kwa kuboresha usalama wa raia pamoja na mali yao. François Mubalama:
1: watu wa mingi walihama ama walijideplace. Hiyo situation ilifikia wakati groupement ya Mutusa ilikuwa groupement d'accueil kwenye famille vulnérable, kwenye zingine watu wa kutoka fasi tofauti walikuwa nakimbilia juu ya usalama, ila kwa sasa ndiyo groupement ya kwanza yenye iliko na usalama mdogo ndani ya territoire yetu ya Kabare. Famille nyingi zilisha kimbia Mutusa na zikajielekeza Panzi, Muhungu, Nyawera, Kadutu na ingine mafasi kwa kutafuta namna gani ya kuishi vizuri, ila kondisyo wanazoishi ndani ni za mubaya sana, kwani hawana uwezo. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna yote uwezekanavyo kwa haraka warudishe usalama ndani ya groupement yetu wa Mutusa kwa kuchunga population na mali yayo.
0: François Mubalama ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Mutusa wilayani Kabare. Tulipomhoji kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AF-123 Eli Rubabura Espoir, ameahidi kwamba baraza ya usalama itafanyika kuhusu hali na ujiri katika groupement ya Mutusa na suluhisho itakuwa ikipatikana kwa haraka. Na watetezi wa haki za binadamu katika wilaya wa Lungu kwa jumla na wale wa groupement ya Kaniola kwa upekee wanaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanavyo ili uhusiano kati ya raia na wakuu viongozi uweze kuboreshwa na sio kuongoza kwa vitisho. Ombi imetolewa kisha kutambua kwamba kuna viongozi wanaotumia vitisho zaidi, wengi wakijaribu kusema kwamba wakaaji ni wamoja wale wanaosaliana na pande husika katika mzozo wa sasa kati ya wanaopambana. Watetezi hawa wa haki za binadamu ambao hawakutaka jina zao zitajwe wajulisha kwamba wakaaji wengi wanatishiwa kutekwa nyara, wengine kufungwa kiholela na wengine kuteswa kwa kuchapwa viboko na aina zingine za utesi. Katika mazingira ya namna hii, wakaaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Kaniola na vijiji vya kando kando wamesha

0: kwa uamzi wa kukimbia makao yao, wengine wakijielekeza hapa mjini Bukavu na hata kwenye senta ya biashara ya Walungu kwa kuhofia usalama wao. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka huu zakamilisha duru za mahali. Karibuni mili tatu za wakaaji waliouawa kwa silaha imeogotwa sio mbali na senta ya biashara ya Kaniola. Hawa ambao wameuawa katika mazingira isiyojulikana hadi leo ni wakaaji ambao wanajulikana kama ambao hawajahusika katika vurugu yoyote ile ama kuungana na pande fulani. Kwa siku hizi ni vigumu kwa raia kutembea tena saa za jioni sababu wote wanahofia usalama wao, hali ambayo inapelekea watetezi wa haki za binadamu kuomba viongozi wajihusishe kwa kuboresha hali ya usalama pa Kaniola na kando kando. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Watafiti kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu wanaombwa kufanya utafiti wa kina kwa kuelewa kiini ya ajali za moto zinazojitokeza kwa wingi siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando. Mtazamo ni wanani Omer Mdekereza?
2: Mtazamo ni wake David Chikuru Chalaziri, akiwa mkaaji wa hapa mjini Bukavu wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka huu wa 2026, kisha kutambua kujitokeza kwa ajali nyingi za moto siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando hasa wakati huu wa kipwa. David Chikuru anazani kwamba watafiti kwenye university na vyuo vikuu wangelipashwa kujihusisha kinaganaga na shida hii ili ukweli wa mambo ujulikane na wote na kutafuta suluhisho zenye kudumu. Anazani kwamba utafiti wao unaweza saidia kutofautisha ajali zenye kusababishwa na mabadiliko ya majira, moto wa umeme au tena moto unaosababishwa na sababu zingine. David Chikuru Chalaziri anazani kwamba ni vema watafiti waji elekeze kwenye nafasi ambako kunajitokeza ajali zenyewe ili waelewe mengi kuhusu sababu na kufikiria kuhusu suluhisho zinazoweza itimisha ajali hizi hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
3: Kutokana na janga za moto ambazo zinaendelea na kujitokeza hapa mjini Bukavu, inalomba wasomi, ni kusema wafanye le tunasema market yenye haina upendeleo ya janga za moto, kwa kujua ni nini kamili inaleta janga za moto. Kutumika pamoja wa engineer, wa architect, wa electrician, na wale wanasoma masomo ya kijamii, wale wa sociologi, na wale wanasoma masomo ya mazingira, na pia pamoja na viongozi kusudi watafute suluhisho ambazo zitaweza kusaidia, na tutaweza kuomba wafanye mipangilio ambayo itaweza kusaidia watu kujikinga na hizo majanga za moto.
2: Ikumbushwe kwamba tangu mwanzo wa kipwa, mji wa Bukavu umeshaorozesha zaidi ya visa 10 vya ajali za moto, ajali zilizopelekea zaidi ya jamaa 500 kubaki bila makao hadi leo na

0: za jamii na za watu binafsi katika sheferi Ntambuka na Rubenga. Ni zaidi ya ekari 50 sasa za shamba ndizo zimeshateketezwa kwa moto. Wanaharakati hao wanasema kuhofia matokeo mabaya ambayo inaweza kujitokeza kutokana na moto huo mbugani unaowashwa na kuteketeza shamba katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
1: Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tariki 7 Septemba, Chancel Wagera, mmoja wa wanamemba wa shirika la raia wilayani Ijwi, amehuzunishwa na tabia hiyo ikichangia kuongezeka kwa uharibifu wa mazingira.
2: Takuwa wajinga wakati tunaona hii mazingira inaharibika, changement climatique inakuwa, hakuna vya kulima, hakisha tuendelee tena kulunguza mashamba hivi. Na zaidi sana kwenye hii shida inakuwa, kila mtu mwenye iko na lushamba lwake lwa kabano, tuko tunakutana mtu anakuya busiko anatia mamoto na zile shamba maikari na magari ziko zinalungula. Ile ni shida kubwa sana, na saa itarudilia kushia tajiona babure na tutakosa vya kufanya.
1: Analika viongozi kuchukua hatua kali, kwani hali ya sasa inaonekana kuendelea kuwa mbaya.
2: Vraiment l'état engagé implique oui question. Kila mtu mwenye analunguza hata kitu kidogo, bamkate amani, bampatie malipizi imsaidie kucomprendre, watu wakamate mamezire za kutusaidia sie bote. D'abord kwa kuchunga hii miti yenye ambayo tunadetruire hivi, ya pili kwa kusipolunguza hii mayani. Juu hii mayani ndio ilikuwa inatusaidia sasa kabudonga kakuwa na ibaridi kidogo. Benye ngombe benye biko wanalunguza shamba za wengine baache. Na mtu wa vile kama wanamkamata ilifaa severement kwa pini juu ana non seulement anaharibisha shamba ya mwenzetu, lakini nasi anapenir dina manier ou d'une autre msansi ya kukosea kupata kuisha.

0: kushirikiana na viongozi ili hali hiyo imalizike. Richelieu Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Pamoja nawe Omer Mudekereza kwa mara nyingine, Centre d'Excellence Denis Mukwege pamoja na chuo kikuu cha Injili barani Afrika UEA, pia University ya Kikatoliki hapa mjini Bukavu UCB, zimefanya uzinduzi rasmi wa mradi wa mpya wa kuongeza uwezo katika mambo ya jinsia na namna ya kusaidia jamii kisaikolojia. Shughuli inayofanyika kupitia udhamini wa Cooperation Suisse, mradi huo unajihusisha zaidi katika kupambana na ukosefu wa usawa pamoja na vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu.
2: Msimamizi wa muungano huo, Profesa Gustave Mushagalusa, amejulisha kwamba mradi huu unahusisha wanafunzi binti na wavulana kwa lengo ya kumaliza vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu. Kwa jina ya Cooperation Suisse, Bi Marie Louise Sanda amezibitisha ahadi ya shirika lake kwa kufanya desturi hizi kuwa za kudumu pamoja na ujuzi wa kisayansi wa vyuo vikuu hivyo pamoja na muungano SEDEM. Kwake yeye, university na vyuo vikuu vinachukuliwa kama vituo vya maarifa na kiini cha mabadiliko ya muda mrefu yakitegemea watu wenyewe kujitolea na ushiriki wa wanawake, wanaume pia vijana wanafunzi katika kubadilisha desturi ya jamii zinazoendelesha ukosefu wa usawa na vurugu. Kwa fursa hiyo, SEDEM imezindua majifunzo ya juu aina master katika mkondo wa jinsia na kazi ya jamii, ikitukuza somo la usaidiaji wa kisaikolojia ya jamii kama sehemu ya mafunzo. Profesa Cecile Aquino anaeleza.
3: Imuhati tunaanzisha inakuwa na lengo ya kutumika ili ujeuri ile wanaita violence basée sur le genre ipunguke kwenye chuo kikuu, c'est-à-dire ma université Mouville ya Bukavu. Hii projet ina activité mbalimbali, mmoja wapo ni kuwaforme walimu wawe sensible ku genre wakati wanapana makuru, na ile natouche ma institution mbalimbali ya ville ya Bukavu. Pia kuforme wale walimu mu approche psychosocial communautaire, kusensibiliser pia wanafunzi au travers ma club ya ma action, ma émission ya radio, na pia plaidoyer enye tutafanya CSDM au niveau ni développement un master en genre na service social enye ikoku UEA.
2: Programme huo unazinduliwa kwa kurahisisha kugawanywa kwa vyombo vya kipedagogia na vya utafiti kuhusu jinsia ili kurekebisha na kujenga mazingira ya amani na heshima na kusaidia pia kuendeleza usawa, uongozi wa wanawake na urejeshaji wa hali nzuri ya kisaikolojia katika jamii, ameeleza mwalimu huyu. Kwa kuunganisha utafiti wa kisayansi, utegemezi wa kimataifa na kujitolea kwa jamii, mradi huu unapana nguvu kwa waliotendewa ujeuri na kuweka misingi ya jamii yenye haki zaidi, usawa na amani. Duru yetu imemalizia.
1: Omer Mudekereza. Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele.

0: uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ajali za moto katika mji wa Bukavu na katika wilaya mbalimbali pamoja na mabadiliko inayoonekana katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari tarehe 8 Septemba mwaka wa 2026. Ellen Bujiriri.
2: Kuungua kwa nyumba Bukavu kunaleta wasiwasi mkubwa, inaripoti gazeti Jambo ya Radesi. Wakati mamia ya nyumba zimewaka moto siku za hivi karibuni, sauti zinainuka kuomba serikali kuanzisha haraka mfumo wa kusaidia familia zilizokumbwa. Tukio la mwisho limetokea usiku wa Jumamosi hadi Jumapili Septemba tarehe 6 mwaka 2026 kwa Mlengeza mtaani Ibanda, huku angalau nyumba 70 zimeharibiwa na moto, ripoti iliyothibitishwa na shirika la raia. Hakuna kifo kilichoripotiwa. Hata hivyo, uharibifu wa mali uko kikubwa, ikiwacha familia nyingi bila makazi na bila mali zao muhimu. Kwa bunge la wananchi kwa demokrasia na utawala bora, hali hii inahitaji jibu la haraka kutoka kwa mamlaka. Mwenyekiti wake Amani Luomba Shadrack anatoa wito hasa kwa kuwasaidia waasiriwa. Anaambia serikali idadi ya watu wa Bukavu hakika ni raia wa Kongo. Ni muhimu haraka kuanzisha mfumo wa msaada wa kibinadamu kupitia mashirika yanao. Shida pia inahusiana na madhara ya moto huu kwa watoto na familia, hasa katika kipindi hiki cha kuanza shule. Wanafunzi wengi wamepoteza vifaa vyao vya shule katika moto, watoto wamepoteza kila kitu, wazazi wameona uwekezaji wao wote ukipotea na hawana tena matumaini yoyote ya kuingilia kati, anaomboleza Amani Luamba. Bunge la raia la udemokrasia na utawala bora linakadiria kuwa nyumba 2831 zimeungua katika jimbo la Kivu Kusini tangu Februari mwaka 2025. Kwa kuzingatia hali hii, wito sasa umefanywa kwa mamlaka na mashirika za kibinadamu kujia msaada. Mbali kidogo, zaidi ya nyumba 20 zimeungua kwa moto uliojitokeza Jumatatu Septemba tarehe 7 mwaka 2026 katika mtaa wa Hexagon Kamituga katika wilaya ya Mwenga, inaripoti tovuti ya mashariki ya RDC.net. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa pale na vyombo vya habari hivi, moto ulianza katika nyumba ambapo mtoto alikuwa kipika chakula kabla ya kuenea haraka katika nyumba jirani. Janga hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa mali za watu. Familia kadhaa zimepoteza nyumba zao, mali

kwa viongozi. Wahanga wanahitaji hasa chakula, nguo na njia zingine za makazi kwa muda ili kuwezesha familia, hasa watoto na watu walio hatarini. Tufungi habari hizi toka magazeti na tovuti 7sur7.cd inaoripoti kwamba kupambana na mlipuko wa Ebola kunaendelea katika jimbo 6.

Leo inasema gazeti visa 6,686 zimekaguliwa kote nchini. Kiwango cha vifo ni 48%, inakamilisha 7 sur 7.7.

na mpendwa msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime ambaye amenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: ndio nirudisha sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilishanitesa mie huyu. Wewe Bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kuya ndio hapa wewe nitupie uchafu yenye mimi nafiagia.

0: ya kweli waonekana kumsikia.
1: Wamama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
0: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

nabititi umwana wene akubiye ko obira kunayi mwamu akaba mwa ko kwari bira bititi na gasinya mbaka muko makazonga uramanyirimbo asigera ho lala omwiro wa wagenze ndabi wachika ndabi wachika

0: kazi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuyambiwa hapa wando nitubii uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti mwajo mendele mfereka basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ana! Nitokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usiki haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatelo kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

Radio Maendeleo ni kipindi kia watu wote wenye mko hapa Bukavu na kando kando deja ya vila Bukavu, najua mkitufata donke muna comprendre muna ya masologi sinakuwaka donke. Kipindi kinafanya toujours promotion ya ba artiste yote ya mboka mezosi, kipindi kinawambia vitu vingi, nostalgie za mingi ni kwa hiki kipindi, donke deja mufate tu na muta comprendre. Allez.

Uko yulu, uko chini, uko katikati, deja unasentir, kama uko yulu, hata muafio, unafata. Kama uko katikati pale, hata mubato, unafata. Kama uko chini, hata mugari, hata kumoto, utafata tubora. Hata uko manyumba, hata uko maboutique, hata uko magasin, hata uko manganda. Utafata kipindi paske ni kipindi kiako kipendelevu.

09 94 20 96 31 pale unapiga deja, unatuambia uko unatufuata je, uko unatusikia pale kwenye huko kule Lubutu, uko unatusikia bwana kule Mwenga, mu unatufuata hii ngambo za Kabare pale, mu unafuata hii pale, mtuambie bwana kama uko Katana, uko Kavumu, uko Goma, na iwa Tosco Muganza anasema unatufuata bien ngambo za Buja, c'est pas le Buja donc bana kufataka tre kwela, tre kitoko. Na iwa pale Kilele, Kilele manake Mirire, kama uyu waki, Kilele, batu ya Goma ya Kala, Kilele njo Mirire, se pale ni kutufata sana. Alors, mufate tusikilizi, tuende na.

Matere bana mwita Serge Mwila, mtoto wa Beke mwenye saini marehemu, mialitokea ku Baghdad de Musica. Fata abu, twende, ale.

0: déjà avant tupige chanson nyingine vena kilende anasema tena hii ni composition nzuri ya ya nam ya mana sana ya quartier des As donc wanaimba kuhusu amani na masikilizano donc kati ya wafanya siasa dialogue donc
1: inomba kuongea
0: na yote ni mwantere ya population yote oui. Felicitation quartier des As TST na tunankuraje wanamuziki wengine kwa ile ngambo wele ngambo donc bangine baka bambwatele ile paya kuimba manyimbo za ile manamu nane itakuwa vraiment bien donc on a senti que nyimbo peke inajipanaka est-ce que ni zamani ile nyimbo ilike mais est-ce que mwanasikia ile nyimbo sahi si anakomprane
1: isi anasikia ya
0: mupia Willy Mukenge minazo napenda ile masolo weza na weka artieza
1: na Willy Mukenge alikuwa pembeni ya kwangu na presentation tuliko sama tunafama barepensio pale kwangu na presentation jambi donc pale ya pa Willy Mukenge na kwangu jambi nibana biko tu pa mwe pale
0: Najua Edo Ngairandi aseme ko vandere ya ya grammaire française papa na Edwin mobali ya mama Micheline est-ce qu'on a sié le nyimbo oui normal donc monsieur Oeza ya bango nyoso donc batulokwa ba arijana wayayo mwenye biake wayayo aseptama mwenye biyake oh kitoko na elengi ase chaque dimanche pale ku jewa pale pale FC d'étoile ya Ferrouge voilà donc kitoko tusikize nyimbo ya quartier zase ya mwisho kumsa tupane ma programme zetu quartier zase tupiga quartier zase ya kufata pale Ramza takupa titre après pale donc yo pige tu ya taleta titre ale twende nao tole
2: Baba Asha, uliendaka, aurudi yake. Basi

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Miezi 10 kisha kusainiwa kwa makubaliano ya Washington, ukosefu wa suluhisho uwanjani huenda unafaidia kwa pande tatu husika, hapa tukitaja Kinshasa, Kigali na Washington. Ndivyo anajiswali Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, ambaye mtamsikia katika taarifa ya habari. Mamia ya jamaa za wahami wa vita wanaishi katika hali ya hekaheka katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika wilaya ya Fizi ni zaidi ya jamaa 2000 ndizo zinahitaji msaada wa haraka. Wilayani Kalehe pia Masisi kuna kuwa jamaa nyingi pia ambazo zinakabiliwa na hali ya njaa, magonjwa mbalimbali na ukosefu wa hifadhi, huku viongozi wa mahali wakitoa yowe kwa viongozi na kwa shirika za kiutu kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Kujitokeza mara kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu ingelipashwa kufanyiwa uchunguzi na kutafuta suluhisho zenye kudumu, anajiswali mdadisi mmoja wa mambo ya kijamii ambaye mtamsikiliza pia katika taarifa hii. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, na wasiku itegea sikio taarifa ya habari mwanzo hadi tamati. Karibu
2: taarifa hii ya habari.

0: in our GNI.
1: I like
2: Ukosefu wa suluhisho zenye kuonekana uwanjani kisha kusahiniwa kwa makubaliano ya Washington mwezi Desemba mwaka wa 2025 huenda inaweza kufaidia kwa pande tatu husika, tukitaja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda pamoja na Marekani. Mtazamo ni wake Daktari Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, kutokana na ukaguzi ulioandaliwa kuhusu kuchunguza makubaliano yenyewe ya Washington miezi 10 kisha kusahiniwa. Huyo anadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kujitahidi ili yote yenye kusahiniwa iweze kutekelezwa uwanjani. Joseph Baraka anaeleza.
3: Akord ya Washington haitimizwi ni sababu wale ambao wako concerné ndani, wale ambao wanapaswa itimiza, ni kusema Congo, government ya Congo, government ya Rwanda na government ya États-Unis ou Amerika, wana faida, hawataki hii mambo ishe hivi, wana faida ndani. Kwa mfano kwa Congo, haiko mambo tu ya ekonomi entre Congo na Washington jo iko concerné, mais ni pia mambo ya politique, mambo ya siasa ya Congo. Sasa inawezekana kama kuko watu wa moja ambao wanawaza kama hii mambo ingiisha itawatia pressure mingi sana ngambo ya politique, ngambo ya siasa, sababu tuseme kwa mfano Congo, sasa hii mambo ingiisha tutaanza fikiri kuhusu election, na inawezekana kuko watu ambao hawapendi tuwaze kuliko election, wanatosha legitimité yao katika hii crise, na ni kawaida kumbe waache kwanza vitu vibakie vile. Na ngambo ya Rwanda nao vile vile wanafaidika na vita, wanataka agenda walikuwa nayo iendelee na timizwa, na kama wangali na faida ndani hawataacha mambo iendelee vile.
2: Mtamsikiliza Joseph Baraka katika makala Parlons-en siku ya 3 tarehe 9 Septemba tokea saa 1 dakika 5 kwenye Radio Maendeleo. Na zaidi ya jamaa 2000 za wahami wa vita tokea eneo mbalimbali zenye kuathirika na mapigano katika milima inayoinukia wilaya ya Uvira na Fizi zinakuwa zikipatikana katika eneo mbalimbali katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Idadi iliweza kutangazwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na kusahiniwa na sekta ya Tanganyika wilayani Fizi na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe, waliosahini wanajulisha kwamba wahami hao wanatokea baadhi yao katika maeneo kama Masangu, Mulenge, Ponzero na Kihele, Mulima, Katoke, Abala Simbi, Tubuki, Kilumbi, Kananda, Kakuku na Muravia katika wilaya ya Uvira na Fizi. Ni jamaa zilizokimbia mapigano ya vita katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini tokea tarehe 15 Julai mwaka wa 2026. Kwa jumla hiyo kunaongezeka pia zaidi ya jamaa 1017 zinazokuwa zikipitia maisha ya shida katika eneo hiyo. Kati ya mahitaji muhimu ya wananchi hao waliosaini kwenye tangazo wanajulisha ya kwamba hawa wanakuwa kikosewa na matibabu, chakula, maji safi na hata hifadhi, huku wahanga wakiwa zaidi wanawake, watoto wachanga na watu wanaoishi na ulemavu. Kwa upande mwingine, mapambano yaliweza kujitokeza katika wilaya ya Kalehe imepelekea jamaa nyingi kukimbia na kubaki bila msaada wote hadi wakati huu. Viongozi wa groupement ufamando ya kwanza na ya pili katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na wenzio wa Ziralu katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakuwa kiarifu kuhusu hali ngumu ambayo wanapitia wananchi hao katika eneo hizo. Katika tangazo iliyotumwa kwa miungano ya kiutu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, viongozi hao wanajulisha kwamba tangu mwezi April mwaka wa 2026 ni jamaa nyingi kabisa ndizo zinakuwa zikikimbia mapigano na kujielekeza upande huo. Kwa sasa wahami wengi wanapatikana upande wa Hombo ya Kusini na ya Kaskazini, Bunyakiri, Mubugu, Musenge na Otobora, pia katika grupma ya Walua Luanda katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, pia wanaishi bila msaada wowote. Katika hali hiyo ya ukimbizi, wanahami hao wa vita wamoja wanafariki njiani sababu ya njaa, wengine kukabiliwa na magonjwa mbalimbali zaidi magonjwa ya kuendesha na wengine kukosa na matibabu, imejulisha tangazo yenyewe. Viongozi hao wanakuwa kiomba msaada wa haraka uweze kutolewa kwa wananchi hao sababu wanapitia maisha shida katika eneo ambamo waliweza kukimbilia. Na jamaa nyingi zinaendelea kukimbia vijiji katika grupma ya Mdusa wilayani Kabare kutokana na usalama mdogo unaojiri katika vijiji mbalimbali. Wanamemba wa jamazi moja wanajielekeza upande wa Panzi, Muhungu, Nyawera na hata katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, na wengine wanajielekeza katika eneo zingine. Hali hii inaripotiwa na shirika nyipya la raia katika grupa ya Mudusa ambayo imejulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimeshakimbia upande huo tokea mwezi Agosti mwaka huu wa 2026.

0: vita. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Mdusa, François Mubalama, anajulisha kwamba sababu kubwa inayopelekea wananchi hao kukimbia vijiji vyao ni usalama mdogo unaopiga fora katika sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare. Huyu anaomba viongozi kujitahidi kadiri wawezavyo kwa kuboresha usalama wa raia pamoja na mali yao. François Mubalama:
1: watu wa mingi walihama ama walijideplace. Hiyo situation ilifikia wakati groupement ya Mdusa ilikuwa groupement d'accueil kwenye famille vulnérable, kwenye zingine watu wa kutoka fasi tofauti walikuwa nakimbilia juu ya usalama. Ila kwa sasa ndiyo groupement ya kwanza yenye iliko na usalama mdogo ndani ya territoire yetu ya Kabare. Famille nyingi zilisha kimbia Mdusa na zikajielekeza Panzi, Mungu, Nyawera, Kadutu na ingine mafasi kwa kutafuta namna gani ya kuishi vizuri. Ila kondisio wanazoishi ndani ni za mubaya sana, kwani hawana uwezo. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna yote uwezekanavyo kwa haraka warudishe usalama ndani ya groupement yetu wa Mdusa kwa kuchunga populasio na mali yayo.
0: François Mubalama ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Mdusa wilayani Kabare. Tulipomhoji kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AF-123 Eli Rubabura Espoir, ameahidi kwamba baraza ya usalama itafanyika kuhusu hali na ujiri katika groupement ya Mdusa na suluhisho itakuwa ikipatikana kwa haraka. Na watetezi wa haki za binadamu katika wilaya wa Lungu kwa jumla na wale wa groupement ya Kaniola kwa upekee wanaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanavyo ili uhusiano kati ya raia na wakuu viongozi uweze kuboreshwa na sio kuongoza kwa vitisho. Ombi imetolewa kisha kutambua kwamba kuna viongozi wanaotumia vitisho zaidi, wengi wakijaribu kusema kwamba wakaaji ni wamoja wale wanaosaliana na pande husika katika mzozo wa sasa kati ya wanaopambana. Watetezi hawa wa haki za binadamu ambao hawakutaka jina zao zitajwe wajulisha kwamba wakaaji wengi wanatishiwa kutekwa nyara, wengine kufungwa kiholela na wengine kuteswa kwa kuchapwa viboko na aina zingine za utesi. Katika mazingira ya namna hii, wakaaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Kaniola na vijiji vya kando kando wameshachukua uamuzi wa kukimbia makao yao, wengine wakijielekeza hapa mjini Bukavu na hata kwenye senta ya biashara ya Walungu kwa kuhofia usalama wao. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka huu zakamilisha duru za mahali, karibuni mili tatu za wakaaji waliouawa kwa silaha imeogotwa sio mbali na senta ya biashara ya Kaniola. Hawa ambao wameuawa katika mazingira isiyojulikana hadi leo ni wakaaji ambao wanajulikana kama ambao hawajahusika katika vurugu yoyote ile ama kuungana na pande fulani. Kwa siku hizi ni vigumu kwa raia kutembea tena saa za jioni sababu wote wanahofia usalama wao, hali ambayo inapelekea watetezi wa haki za binadamu kuomba viongozi wajihusishe kwa kuboresha hali ya usalama pa Kaniola na kando kando. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Watafiti kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu wanaombwa kufanya utafiti wa kina kwa kuelewa kiini ya ajali za moto zinazojitokeza kwa wingi siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando. Mtazamo ni wa nani, Omer Mudekereza?
3: Mtazamo ni wake David Chikuru Chalaziri, akiwa mkaaji wa hapa mjini Bukavu wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka huu wa 2026, kisha kutambua kujitokeza kwa ajali nyingi za moto siku hizi hapa mjini Bukavu na kando kando hasa wakati huu wa kipwa. David Chikuru anazani kwamba watafiti kwenye university na vyuo vikuu wangelipaswa kujihusisha kinaganaga na shida hii ili ukweli wa mambo ujulikane na wote na kutafuta suluhisho zenye kudumu. Anazani kwamba utafiti wao unaweza saidia kutofautisha ajali zenye kusababishwa na mabadiliko ya majira, moto wa umeme au tena moto unaosababishwa na sababu zingine. David Chikuru Chalazire anazani kwamba ni vema watafiti wa jielekeze kwenye nafasi ambako kunajitokeza ajali zenyewe ili waelewe mengi kuhusu sababu na kufikiria kuhusu suluhisho zinazoweza hitimisha ajali hizi hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
4: Kutokana na janga za moto ambazo zinaendelea na kujitokeza hapa mjini Bukavu, inalomba wasomi, ni kusema wafanye ile tunasema market yenye ina upendeleo.

0: janga za moto. Kwa kujua ni nini kamili inaleta janga za moto. Kutumika pamoja wa engineer, wa architect, wa electrician, na wale wanasoma masomo ya kijamii, wale wa sociologue, na wale wanasoma masomo ya mazingira na pia pamoja na viongozi, kusudi watafute suluhisho ambazo zitaweza kusaidia. Na tutaweza kuomba wafanye mipangilio ambayo itaweza kusaidia watu kujikinga na hizo majanga za moto.
1: Ikumbushwe kwamba tangu mwanzo wa kipwa, mji wa Bukavu umeshaorozesha zaidi ya visa 10 vya ajali za moto. Ajali zilizopelekea zaidi ya jamaa 500 kubaki bila makao hadi leo na watu wengi kupoteza pia maisha, amekumbusha David Chukuru cha Lazire.
2: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mbali kidogo katika wilaya ya Ijwi, ni wanaharakati wa shirika la raia ndio wanalaani kujitokeza kwa moto wa mbugani ambao umeshateketeza shamba nyingi za jamii na za watu binafsi katika Sheferin Tambuka na Rubenga. Ni zaidi ya ekari 50 sasa za shamba ndizo zimeshateketezwa kwa moto. Wanaharakati hao wanasema kuhofia matokeo mabaya ambayo inaweza kujitokeza kutokana na moto huo mbugani unaowashwa na kuteketeza shamba katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
3: Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tariki 7 Septemba, Chancellor Wagera, mmoja wa wanamemba wa shirika la raia wilayani Ijwi, amehuzunishwa na tabia hiyo ikichangia kuongezeka kwa uharibifu wa mazingira.
4: Tutakuwa wajinga wakati tunaona hii mazingira inaharibika, changement climatique inakuwa, hakuna vya kulima, kisha tuendelee tena kulunguza mashamba hivi. Na zaidi sana kwenye hii shida inakuwa, kila mtu mwenye iko na rushamba lake la kabana. Tuko tunakutana mtu anakuja usiku anatia moto na zile shamba maikari na magari ziko zinalungula. Ile ni shida kubwa sana, na saa itarudilia kushia, tajiona babure na tutakosa vya kufanya.
3: Analika viongozi kuchukua hatua kali, kwani hali ya sasa inaonekana kuendelea kuwa mbaya.
4: Vema leta angejimplike wikesio, kila mtu mwenye analunguza hata kitu kidogo bamkate amani, bampatie malipizi imusaidie kukomprendre, batu bakamate mamezire za kutusaidia siye bote. Daboro kwa kuchunga hii miti yenye ambayo tunadetruire hivi, ya pili kwa kusipolunguza hii mayani, juu hii mayani juu ilikuwa inatusaidia sasa kabudonga kakuwa na ibaridi kidogo. Benye ngombe benye biko analunguza shamba za wengine baache, na mtu wa vile kama banamkamata ilifaa severema akuwe pinitu anoselema anaharibisha shamba ya mwenzetu melakini nasi anapeniri dina manieri udi notre musansi ya kutukosea kupata kuishi environment ya mzuri.
3: Katika tangazo lake, Muhindo Ntambuka Pascal, administrator wa wilaya ya Ijwi chini ya uongozi wa AFC M23, amekataza tabia hiyo na kusema malipizi yatatolewa kwa wale wanaochoma pori. Amealika wakazi wote kushirikiana na viongozi ili hali hiyo imalizike. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
2: Pamoja nawe Omer Mudekereza kwa mara nyingine, Centre d'Excellence Denis Mukwege pamoja na chuo kikuu cha Injili barani Afrika UEA, pia University ya Kikatoliki hapa mjini Bukavu UCB, zimefanya uzinduzi rasmi wa mradi wa mpya wa kuongeza uwezo katika mambo ya jinsia na namna ya kusaidia jamii kisaikolojia. Shughuli inayofanyika kupitia udhamini wa Cooperation Suisse, mradi huo unajihusisha zaidi katika kupambana na ukosefu wa usawa pamoja na vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu.
5: Msimamizi wa muungano huo, Profesa Gustave Mushagalusa, amejulisha kwamba mradi huu unahusisha wanafunzi binti na wavulana kwa lengo ya kumaliza vurugu zinazotokana na jinsia kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu. Kwa jina ya Cooperation Suisse, Bi Marie Louise Sanda amezibitisha ahadi ya shirika lake kwa kufanya desturi hizi kuwa za kudumu pamoja na ujuzi wa kisayansi wa vyuo vikuu hivyo pamoja na muungano SEDEM. Kwake yeye, university na vyuo vikuu vinachukuliwa kama vituo vya maarifa na kiini cha mabadiliko ya muda mrefu yakitegemea watu wenyewe kujitolea na ushiriki wa wanawake, wanaume pia vijana wanafunzi katika kubadilisha desturi ya jamii zinazoendelesha ukosefu wa usawa na vurugu. Kwa fursa hiyo, SEDEM imezindua majifunzo ya juu aina master katika mkondo wa jinsia na kazi ya jamii, ikitukuza somo la usaidiaji wa kisaikolojia ya jamii kama sehemu ya mafunzo. Profesa Cecilia Kino anaeleza.
6: Imuhati tunaanzisha inakuwa na lengo ya kutumika ili ujeuri ile wanaita violence basée sur le genre ipunguke kwenye chuo kikuu, c'est-à-dire ma université mville ya Bukavu. Hii projet ina activité mbalimbali, umoja wapo ni kuwaforme walimu wawe sensible pour genre wakati wanapana makuru, na ile natouche ma institution mbalimbali ya ville ya Bukavu. Pia kuforme wale walimu mu approche psychosociale communautaire, kusensibiliser pia wale

0: Fonzi au travers ma club, il y a ma action, ma émission, il y a radio, na pi a plaidoyer et ni tout à fait ni CDM au niveau ni développement un master en genre dans service social et ni ikoku UEA.
1: Programme huo unazinduliwa kwa kurahisisha kugawanywa kwa vyombo vya kipedagogia na vya utafiti kuhusu jinsia ili kurekebisha na kujenga mazingira ya amani na heshima na kusaidia pia kuendeleza usawa uongozi wa wanawake na urejeshaji wa hali nzuri ya kisaikolojia katika jamii, ameeleza mwalimu huyu. Kwa kuunganisha utafiti wa kisayansi, utegemezi wa kimataifa na kujitolea kwa jamii, mradi huu unapana nguvu kwa waliotendewa ujeuri na kuweka misingi ya jamii yenye haki zaidi, usawa na amani. Duru yetu imemalizia.
2: Omer Mudekereza. Mpena msikizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ajali za moto katika mji wa Bukavu na katika wilaya mbalimbali, pamoja na mabadiliko inayoonekana katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari tarehe 8 Septemba mwaka wa 2026. Ellen Bujiriri.
4: Kuungua kwa nyumba Bukavu kunaleta wasiwasi mkubwa, inaripoti gazeti Jambo ya RDC. Wakati mamia nyumba zimewaka moto siku za hivi karibuni, sauti zinainuka kuomba serikali kuanzisha haraka mfumo wa kusaidia familia zilizokumbwa. Tukio la mwisho limetokea usiku wa Jumamosi hadi Jumapili Septemba tarehe 6 mwaka 2026 kwa Mlengeza mtaani Ibanda, huku angalau nyumba 70 zimeharibiwa na moto, ripoti iliyothibitishwa na shirika la raia. Hakuna kifo kilichoripotiwa hata

hapa. Shida pia inahusiana na madhara ya moto huu kwa watoto na familia, hasa katika kipindi hiki cha kuanza shule. Wanafunzi wengi wamepoteza vifaa vyao vya shule katika moto. Watoto wamepoteza kila kitu. Wazazi wameona uwekezaji wao wote ukipotea na hawana tena matumaini yoyote ya kuingilia kati, anaomboleza Amani Luamba. Bunge la Raia la Udemokrasia na Utawala Bora linakadiria kuwa nyumba 2,831 zimeungua katika jimbo la Kivu Kusini tangu Februari mwaka 2025. Kwa kuzingatia hali hii, wito sasa umefanywa kwa mamlaka na mashirika za kibinadamu kujia msaada. Mbali kidogo, zaidi ya nyumba 20 zimeungua kwa moto uliojitokeza Jumatatu Septemba 7 mwaka 2026 katika mtaa wa Hexagon Kamituga katika wilaya ya Mwenga, inaripoti tovuti ya mashariki ya RDC.net. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa pale na vyombo vya habari hivi, moto ulianza katika nyumba ambapo mtoto alikuwa akipika chakula kabla ya kuenea haraka katika nyumba jirani. Janga hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa mali za watu. Familia kadhaa zimepoteza nyumba zao, mali za

0: anga wanahitaji hasa chakula, nguo na njia zingine za makazi kwa muda ili kuwezesha familia hasa watoto na watu walio hatarini. Tufungi habari hizi toka magazeti na tovuti 7sur7.cd inaoripoti kwamba kupambana na mripuko wa Ebola kunaendelea katika jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo 61 ya afya yameathirika. Kulingana na ripoti iliyotolewa tarehe 6 Septemba mwaka utunao, Ituri bado ni kitovu kikuu cha mripuko hadi leo. Inasema gazeti visa 6686 zimekaguliwa kote nchini. Kiwango cha vifo ni 48% inakamilisha 7sur7.cd.
1: Kwa kweli lile la ziada hakuna, mpendwa msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime ambaye amenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji.

0: usiku acha nifunge mkiongio niruti sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kwe ambiyo hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki!
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingiyo tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwaka mendele mseleka basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli unakatana kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Eh, njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende hai, alafu sanga zangu.
0: Eh, mama, usicheze na mie, eh? Eh. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Eh. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti, nipe franga zangu, sinosita toka hapa.
0: Toka,